0: ikibona mambia yeso mani ya saa yonsi na wansi watikira samba waka utomani ya ya manyara wakuto nyari na tatu itole uru na wapisa nikia maganyeto yesu mani ya saa awali sinye kitari na sinyomba tatu itole uru kwa wale tira sora wako tila sinyenti wa siliwa manabamu awana yo mariminando utinya maria ama wera wawane metanda yito manewe mewanda kwa wale tira sore abana baito barashinga yesu mani ya saa niko toko kurangiri oba ase yerengi oba kata na kovedi sara kwa mwana wa waibuli siya minogo ngaini mana bara wakwane ya ulinda garwa kwa na chikuro manewe mewanda kuyabu wano wante nobo taru no marembe bororekane nense ite ya tenya tuwa yesa vira nige karo murandi ya wota masabara sabuli sikori ya manobo tukogu ya manamambi yesu mwano ya saa abu wanta kwao watikira makase rietari ya oneri ya yesu yoromo gori ito
1: amen
0: mwataramo
1: Robert. Ni asante sana Paris kwa chinse mchiri chari ya makanda 0724256504-0733-332236 ngoli naendo kutrasu sabagesa nige salo
2: Robert Edward Sabasi
1: yes Joseph Untab
2: Joseph Untab wante kama ni zile vya tosave tatanya saa asiri itali ya Kristo tuachira sole mambi yeiga kulivaka kulisasima kulitogi na kulimokeri uleri yetari yao toko kwenye ni ngambi ya mwono kwa tole ndile chinga kichi chonsi uikanaende kwa tebile tokuwane amuwa tokuwane nduwa sendu toko la unoyo minto profesa Edward Sabasi kuruwe studio nea kero toko chiko toko ilamu toko leta maganye ita sole uetira sumo morandia atuti tata tanya orogu anjerua naende kukua mwono toko nyora abarwire bonsi pito kubareta asore abashibu bale asebisibo na bari bale njara ye ndagera na banyoru na bantu babo tokote ba bonsi tatu bale nya sirita ya Kristo naende totali kweba abana bari bakire so mutimo ko mwengeka bana baito bari chisukuru tate kero bato erere to chinkaria omoy komo chenwo barae uba umolero moikomo chenu egera wababa ororo watige moikori umobo konyoro oso hilo nori okoletu nori umobo kwa sambachi sukuru na kwa sambana na kwa baba mwenu saba harimu na saba hivoli hata wababa ororo kia gera uko kima guwago no utandu kujigo sio nituwe kera wanto kwa nguwa jiko toko na kokota toko na kuruwa raro nikoti ya towa uwanjeru kwao nosu senye no konya baraiwe wese ya Kenya kia gera kwa mbele ni mkoro kone na sana singi nje uvurai umanyenga na wanyeturo uvurai lera angio tu kuruwa na wande wa soe iko tu migirira ni baka tunga to migirira ni kabisa tuta yete kubitiri kwa kuraha toa wande vi baka tu anje tu suka ka ensemo toa wande na wara uvurai una waranyo li wakirio iko kuna tuwa chakire igatoko ya ndo toko ya ndrete tata kama muna intu tara muna intu kuika isa jirichira hape iko minemo na oo tiga leko wa ugotolete kuna wanto wa Kenya na wanto wa Afrika iga kia gara ndurine bitongu yu yao nilimo ya mako kao ungu ya mwana kia gara ngu mtu meko notu meko murandia uyo koro kuwa nga atuti mwana kweta ni muna kuwa veriko kumutumia chinga kichinde so koleta manganye ita sore na sikuwa mwana seri ngana lidi ya koleta liyugo viva yo liya igoro nito koro kumogatio igoro akere tunyo kono tuwa nyoli ya wano tuwa li chinguru na ande chuko tara chisa chida merongevele na inye na wane wiki ngi wana wano mti nyo yomo gima na wano mwako yo kia gara elina lidi tibuate li wakali nene sa tiza atuare li wakali nene sa sama kima hitu ungu ya mwana kia gara kuanchile kukarabo asiri tari ya Kristo mwana nene tuwa sabiri
1: amen
2: amena
1: amen amen amen amen ya mama mama Joseph ndamkuru mwanje matenyu kwa nitu kutuma kwa nikwao nabwa kundikira ujumbe kwa tirasi namba yane ya WhatsApp ya 0724256504 uzwe tirasi mutandao Facebook asefan pechiga safe nabwa uwe tirasi mitandao yende

0: kabisa ni mwe kirogwe chende kironga nyerete ensingi ya yogo sabamo tegarari yo nogo tera gutwarigania kuira mganita subusio bwanya sahe jide kajigari kubutaka mironge tatu na isano mage chinsa kianda chibona mamini ngasa FM nguwa hama nyaga tinga murubulio gesa negese round ne ya kane wa higiri ensingi ya yogo sabamo mwanchi mwote sinjira vena king maiga se studio wande numurandi ya tuti chunyina kubaka kutura sense mi murandi ya tuti wa kire biya mbiyole
1: Kaveta buakie buya.
0: Buakire.
1: Yasa enomu ya. Ya tena ni yasa itonga mbiya mwana wapende si kolila mkanda mbiya mwana asugo sava ito se mtango mbiya mwana asini chungo sava na kwa yanyo marita makenu. Ta se chile iyo mtuto menta asugo sava kwande kere mwa sabi ya marita makenu. Iyo na rigo sava ande provesa mato sabi yula. Ito so mbiya tabo kia baku. Apa kuki nai ya mau cuma cuma nak tahu ni, sehingga agak somai lah. Jadi cuma dia ini cuma kita nak lagi ni, entah kau tahu mana nabi nara atau kurang suka tak? Aku ya mau cuma cuma nak tahu, cuma nak suri, cuma nak tahu.
0: Kitabu kia Habakuki ayemo usome usoma ikumenebere weke ikumenisano na ibere nige kale gote baiga ayo monene nyasaone umochenu one taliaye oleo kurwa kale na kale asa yoti togo kwa ayo monene egetaligia itu aye kwa bachikire batugambie kina kwa babekire batwege susuro kyogo turungiye aye ole na maiso amachenu mono atalikoligeria mabe na ya tali yoburonge na kyora kore ole merelio korora abantu batali abegenwa na ukire kiri ekera bakori ya mabe bagusiri abari no bunyaburonge kubabua aye wakolire abantu ababe muna chinzwe chinyancha na buna ebitongo bikwagura bitabwa ati umugambi wabo barabone go bakubwata nebi gobanio biabo babakurura nekeonka kiyabo na kubasangiriria ase kiunga kiyabo bakurubera elio bagoka na gochinga asa iyo niko bakurubi mwanzo ase kiunga kiyabo na kugesambira ubani ikiagara ebintu ebyo nabyo bikobanyorera ebinoru nendagire nyingi ine aburigo bagochia kuna kurusia abantu bebisa ku ase kiunga kiyabo babasirie batali na mabera
1: mbiyamo na provesa amangana ya abakuki okonokolera kwa abakuki ande abakuki taratika kolera kale ni korogete na wata wanga sinye tukare kwa suara kini ya kare ama nime ikata ukuwa na amangana ya manene abakuki upulira aso manene na indi abakuki ni provesa nkwa mru uchuku na kulira tukaranga gako na kulera gako lera singi nchime chando yaba Israel nandi gako na kulera igago nyasaye akale kule tege susuru agotebanga mwanchandile mwagendile mamincha mwasari ya machiko mkule tandeje sabukiaba kalitayo eje tindi mono ninde kamata asiga tie ino mtuaro uchige sabukiaba kalitayo muna kemeze mbichanga muna jengo mitia wa hino hulungi tengani ndele tukumu siyame lima na saa mkule kareje susuro gyogo turungia talikireje susuro togo etela talikirama lwele togo etela talikirama liyo mana nogo chando togo etela nami chande nene provesa ama nakala nikirugete mwenye mwenye tengani ngebi suro mbile gyogo turungia mechando nere uoche linde tuweke buya abana ba nyasaye mariko abate bangayo munene nyasaye one kurokolera kwa bakoke ayoro mochenu nande oleo kurwa kale na kale asa yikitogo kwa ayo munene egetale yeito bana ba nyasaye abakuki zakale kokwana na nyasaye akolera asobo sibwa nyasaye nama etenga nyasaye ele nwale kumwa kare na kare nade nwale awe nade nwale wiko mwale wienzi ya hako teba nga asa yuno watuwa iweze suru vyo uturungia asa yoti togo kwa wana manyo sae mechano nini togo etera ama kongu nare togo etera oboro rombo le togo etera ama wili nare togo etera kame wate wana nyasao nentago kwa nintimoka ya ya onye nyasae kara anjukwi aba kukia kare kumo togi omo nena ama lieta ayeno omo chenu ayene getare ayene goro uika kare na kare nande kene nyasae nege tare igago to evi ina tuku gandu vini tuwa ete ire chikoti abande tuwa siye kewe nisimu vitali evi eto lakini nyasae igago kwa ege simu vyo ukoronge ya igago kwa ege simu vyo ukoronge ya abana banya saa mangana ya ninki ago to lete la sema ambi ya wano na aye kuwara ete ire iga nyasae agar kumunga na kiura kore ore ore merelie korraba antubatali ya vege nwa na okiri kiri ekelaba koya mawe bago siria abara banyeno burunge abana banya sai na boto kule boya ndonga songa yatume tando bate mwana makogu tali asaba nyabibe akibodi noga nya banya yobaru ale tibali kuruwa noga nya bachandi baye baye abachandi bachandi tege tokia mwana bantu bachandi ke tokora bago chandi niki ekolera bantu abachandi abantu ababe abantu batari abigenwa bago chanda abanye n'uburungi bakikorera n'uburungi bwabo bakikokura sikitera imabasibire abana banya saye na bikunyarekana gwakorerwa bubi narabo isondega omuntu oyo omoga gwita abantu bandi oba wekine emyoro bayita kabisa randa kubayita bosa ande omanyo omwezi obwato wasiye kira kikera bana banya saye abanye n'uburungi nabo gango toli kwale nabo gango konya kwale kwanyoranga nande yesu yawo jukire kyabire kyawo gitare nge kyawo abana banya saye ako kuli nga omanne kiye kora wakira kiri ekera abantu atali abanye n'uburungi bakwa abanye n'uburungi yesu suro lakini kesulo ekyo yakalaza nga kole ne kine kesulo yogo torongeya abana banya sama roira antu kanne kinyoma cheito ebitina bya antu kinera sense yaito chile egi ego chile neta sense yaito abana baitu babere buna babere amariko agalaza nga ege sulo eke wano baka wa na bayiwoli probesa na ayo chiba akole hanyo kogia na wakani kuchiba so haka maturo esikoga kaji ete zuguru lakini mwakani kuchiba esikitanga ni chile eze kwa manya kwebori gaki inakagane ndagira nkuriye abana baraje nakagane nje ko yarane kayanga kayambeke abana banya saye naye wisusurombire bito wetera erinde bito beke buya erinde bito rongeye profeso mate wagumi babo ntabo baba danga ba itutu iranya ibiranya ne ibiya ibiranya ibikorongeya ana matemwa to wetera obororo to wetera ama kongwa to wetera ari gweterwa asaba nyene ibi aya ni gago cha saba nyero borongi amarika mele kukura kwa teba ira amarika kukura kuboli li suwali abana banya saye inki ekile kuboli nga niko wago tumeke vigobanyo vigobanyo abana banya saye nebi nto virito tumeka vinga viri toko rongelia machoki echi eri ujikole memugonde vigobanyo mbiro ororo evi nto viri vikobati mbiro ororo nga abantu bakona gokoboti abandi babwata baba bekere byonga ebyonga nogo tega abana baje saye na boto toge ndeka sogo tewa na boto ga ndeko kwe kwe kwa banigete lakini amaliko baba tebanga igabo linga ine aboni go bagochia kurusi abantu bebisako aseke onga na kubasiria kegema nogo sabakwana abana banya saye maruira iwa eteire kari agu uitokwe ebisiro wa eteira asobogma kari bigo uitokwe lakini gendere ago sababu na togo sababu na buna belisi asaba kuri ama kandanga nyasa tokonya abana banya sa erinde ama sabake ali tuko buna tuko na kolera asubu sibanya sa ekera ali tuko na haye buna kuwa lilia asema ambia bono ni mechanda yao mechande itariye yo gotoita tokwe ngero retoro ngeye one yo ndugi atiga ire nyasaye ninkie korora lemereri asime chando ya itoto tigeto togo chandeka ya nyasaye tayi gato lemezi ere no mochenu ere ne getare ere ne buri irokale na kale nogo saba kwaba kukinga nyasaye nkwire ne lia karo saba ntwe torole mambia torole buna nyasaye kale kwire ne li aba kuki asogo saba kwa ya na haya buna wakirile igo asige tanda kenya gitari haya buna wakirile igo ase nyomba ne mechando ugo itira na hiyo ambao mwana uri wabere ugo sabonyo ali mirima sama tuka mange muna wasabiri goto kenga nyasaye niga ombiti ga kirete niga yendera kobo mwale merele yendera go sabai kwa nyasaye no ari kurwa kale na kale na no ari abe na ndi no ari erina aliva na omega na igwe tingire robiao omwale nere lugo saba kwa ugo kubwa matebwe chinka buna busale gete amaruire muna tuchandire amakwire muna tuonchukana ni una ndo chava minto wa gande to kule no no na makuru tu aitire ya sai migara se ga tie ito ege sure kine yogo toronge ya tari yogo tita to kwe na banga ngu kutuare la torare no tole no wasemela so so nya sai ya sai no mwigenwa ya sai sine mari kama cheno ase zita su kusumo toya amen ya sai itombi ya mona sa mariko ebisuro ne binga abana bawo bawetera yaya tabategeese tina bageesa geesa tene yesa we kabono mambi abakungu batali kurara abasacha batali kurara abandi bategeese tina profesa amono mulandi atuti asege sensa yogo saba wana manu gwe bibe bruito no gosaba weito asele dai so kristo motoria
0: amen amen
1: profesa tuira sa magani abana banya sa tuweke amagani ya sosu wanya sa
0: mbiye muna sante sana murandia 07 24 25 65 04 07 33 33 22 36 mutangi Yerusalemu alimu kefaso nubosire kakubulitusipena ni mamu mwabo ngina mwakemu ngina sibia meroka yoro murwehire mbalimu ansiba asiri haba mwatu mnyora sama sabo sabo rukipa hando mwoseti kule kinyoro keli kenye mbiye munu murandi ya tuti aso kutura sama sabo kira chingaki sabina ni haba antubara haba kutuo ase chinga chaito mbalibagu etero kwa itinyana kwe bila ngarali sibi nyorubia ito nabwe gatubeke enga yu mwalimu saulo boke yu esireti yu mwano haba Steve sema okanya saha mune chama tiriti sireti abanchu babo bose nyasaye tiga abagate ababo balemu chinga kiechiga chobo kendu abo nene gesa ne gesa alo
2: gesa alo
0: ee
2: anga ya jambo gusa ima uki manta uki abarahu
0: ee wano
2: kwa hebo ito kukwa ima kare itana ni kutusie mtu na kawunda kumani ya mtisi ya mtia kundra ya I don't know.
0: Kumbe kuna majaribu kwa watoto wa Mungu, ni ukweli kabisa. Kuna majaribu, ambia pastor, tunaendelea kupona, ni vile nimepotea siku hizi mahali na kasi na network. Sometimes ambia pastor, endelea kutukumbuka kwa maombi. Amen, asante sana. Gesa ni gesalo. Hey.
3: I don't know what I'm doing. Masaba, awe kwa manene ege kukera mnebono umadamana ya karara nisi ato ukikara yo murende na nabaliba kuitaba kunyasaba kunyemba kunaba na wanyasaba ilana sabirinu mreide watu wabu wate alini na itali awarubu wawo nari kukwena siritari yo manene kusabirani
0: ngi mwana asante sana Karen Krochinse mchirechi ageteli mwadisi ya Jessica Bunduki ni familia ya Bunduki ya kubuli ya tusebirania umo mwurinari tuwabe tuko sebirania ya kazi ni yae ukuru kwa Dennis Nyandiko Mongale nigo achitaga timoka chinse mchirechi anyantaro gali kanyimbo location ya kubuli bayo tubainyole ni ya mateyonsi ya samasawa chinga kiechike chubu kindu obonene kubuatikana nukurara kwa mwanchiobo Dennis Nyandiko Mungari yutuwa beri tuko sabirungesa nige salo
4: alo Profesa Edward
0: Joseph Untabo
4: mungu mwenyoro yomito evisido muranya ngau agetwe stroke wano gara ako soki kuna endo ile ni minyomba endo gairo murwe ile chinga nyingira kinende togo tika toko rasa kuhuli ya manene akaru wanja kwa yesu mbibabuwae kiagera abantu baye ndomutagete numugaka natanganeza karara bono nere kanya bana barigerereti yongo sabanga tigo morandi ya muinyore abali baba ruire bonsi bise bitande binya gitali na sechinga aba ubu uko gweni gukwaye gukurugo
0: mimi na asante sana kirabo yego tubusebrania mwakore ko kwanga nere obadia kuruwa chinse mochiri ya chia chia ogembo gali ya boigo yole umurweire yole nkali nyagitali ya bosonga karusiwa na ndenyigwe tinga nire netuwaro wege familia na wekubulitunya kubatoku nyinyurase ama sabo sechinga kichika na bandi bonsi ipio morandi ya wadubu gata mgani au tunyura bari mbaitu haba kwa limiri masi kikitambi bono bako andalita chinse mo au wege tubenyole ase ama sabo na boigo abarai baitu nense ito na walipo wansi paripa menyita sinse chia maiko nabiko nyarikana ngachinga kichinde kubatika na nemele me menge na wabaku iba nwanyeno ogo saba nabahigo murandu chinga kubatu kubwa mira singe tukubwa unyura sama saba na magani ya babu hati nyasanya na kubakakuba ikirania na wabahito mente chinsemo iba nwanaiga se chinsemo chia Nairobi chinsemo chinde sobo ama tuba inyole sama saba karibu sana murandu ya tuti kira kutara sama saba sema ambia
1: kamu na provesa na kera togo soa sogo saba na wanta ketunya saa ato kwenye tuigi nega tukura angiri omonene ya saa ito ni yaku ibibiru ito na masaba ito

0: ya saifu mengubaya mwenye kutengia kurunga kristo mwenye nchuri yuri wa sweti basi getiro wachete wakanyanga kurusunde kanyari wa alimari kwa genando wa kile nambi ya mwono maedewe ya saba kore mbili mbobonsi wensi mbili ya sobo kore buru buru gajida ya kane merongi vena ya mochi nsani kumina vire iche wano mambia chinga kiwa ikire asa mangana yekira makuwa tuwa lire ndoto nekirengiri kia unga kia haya na inche wane siya ikire ndete kubeke nyumba kwa sinda katika kia haba murabo wano wabele wantuba nene ya tuba bundira akabo haiga bagocha baso asega muabo ni sawa sawa lakini manu liswa li nene nilinga ki unga ki okubeke kira makia haba kia kire nyumba nekirama nekire ya ikire kirama tuba sako nengiri arakabiri nengiri ya igoro ya MRM wetera asili watiri ya dumu zaaz niti watiri ya dumu zaaz niti watiri kumenya asigeka tambe and of course riko ko bokore buruburunge tubase gutwara bwaswasi ndiyonsi ekyagara eriganeri bati rwekerenya ndoto yawo rikomenya asigeka egetambe and of course eriganeri bati oranyar ko bagukwegena ase ukwagacha ku nyumba yawo ndoto yawo ni getakere nyoro buya dumuzaz aso kumenya asigeka egetambe omurembe bwe birengeri turukunya go chande kekera muranyar kwegena ngwetera asiri bati ya dumuzaz na asike ukora libati ya dumuzaz go singayira rigore ase adiwe ndiyonsi irangana ayo se distributors babo mbali asichinsemo au elindelio onyare kubago kwenye la ribati yao lia dumuzaz ya vila muna intu miaka we tanya 25 ama remba kule mire mugaiga yoko rasi mabati ya miaka we tani meronge tano that means mbamo njetena ku understand exactly kituko kwana ekero ya chile asa mangana ye ribati ila kime rongewe na isa toyure chinsa kumine vire chewa na mambia
1: Echi, nechinga gichia high five. Asumurubiliyo obuka buka.

0: office no mwana yiro bruta segazeti ya the Daily Nation page ya kabere ababodi ne gobara chwa kana chwesti nyenge gosomya bana babo chiskuru che public senior schools ase emerubiryo emenya ye school fees yo ego chikoro onye kego chikuwa nchiruwa na serikali chisukuri extra county schools wachiri cluster 2 na cluster 3 nigo wono vate vila wako chikomenta school fees yavo aseka gaira wone racho yoka shiringi yelu 83 1622 kera umwaka yere wetani ya arakavire ya shiringi 40535 ichi wanafunzi wa waka na wono Chinga kibo ego mo President William Ruto ni agendrete kurwania igoro ya propaganda ase Finance Act ya mwako yega. Mo President William Ruto ni agatevile nga Finance Act ya mwako yega. Teriko vio kabangende ya onsiwe tania asomo kenyo kawaida. Chinga kibo ego asogumete kerike watewe kananga wasikiliato ritumna propaganda ase aliare asili chiko. No mwanuli kila sepeji ya gatanu ndalimo ya gazeti ya The Daily Nation. Ase epeji ya gatato abasubati batali na bantu batali osine chinka bose batali batanyomire nego batumekire chi gose kubeka kibete ase byarabyabo gutanga abasacha ababatabanga abanga babo nigo bakare kubaburukwa niya gusaba buraburu Ase epeji ya gatato serikali nigo ya temire kurwania ogo tema kugo tenenia project ya shilingi bilioni 375 ya JKIA serikali nigo ya chile kutinu nigo ya bodide serikali nigo ya teba isa kutinia ogo chaka kwa gachubo ya wetige chine ya Jomo Kenyatta International Airport na kwa teba nga ebiyo mbebiria vya ogo kore mre meyos procurement lazima kwanza vinyarka wabi kurigere liya kimina no kendi yonsi Mungano likira sepeji ya kianda nigo nungana ki omuwaziri wa mungana ya afya adenduale nigo aminchoiri ya kikambiro nyuma yogo tegwero kucheka uwe kambiro igoro ya ebola. Aba Kenya 104 nigo ba pimetu wa sabara ngetu ebola na bo igo abande kunyarko wa kubekua. Kando ime ya wa President William Ruto na bakulemi mwa SLVC mwuske William Ruto kwa nganu mwaziri wa mwangana yafi mwuske adenduale gata beteke mbiroki ya haikota rutukuligoro chinga ki aigiri tabo yigo mwuru kwa gacha ensemo ya bene yukubi kawanta waka giri utoro urelo wa Ebola alia Laikipia Mosekretari General wa chama ya ODM Mosike Edin Sifuna nigo bono agendere gupima kiratiri goro ngambi tambukiro kyo arachunya rakabaga koira ase egentu gyo musuguma ku murusi kurwa ase chama Sifuna niga tugutere gatambukiro kyo bwango iga kya chama ya ODM na gutiananga na achunya rakabaga kwa mereri yago tema kurusi wa bisi kwa ye ase enchira etali ndonge asoko genda ase kigambiro Gazeti ya DN2 nigebwata mangana igoro yobaliro se parenting chinga ki mangana go survival ba abana bago kina na gweteribi wango awo ase obugima bwabo kitimu cha Afrika ko endera ko Rwanda mabaga yo ko enda round of 32 ne kitimu kianda nyoro mugano igoro ngana kyo kwale kwa kwa ke kombe kya FIFA World Cup kwa kitimu 32 mwaka 48 nigo akore kananga kwa rentire round ya 32 iyo bone go chotaka ase chikosole chiko chiko korwa usikosole wa mwako yega al Mexico Canada na USA ase gazeti ya the standard page yeli tangane nigebwate omugana ro igoro nga obwoba gusama isugusu ya amandamano Chinga ki ensegendre tukwa rigani ya sama na mao ya makumbushe tukuli ya ankyo obuwaba ukagirwa na boigo uwaki kukubwa wakisiasa niko kwa gendre koreka na asinsi. Kuruwa ase nyomba yura ya State House uweka ebiwa alitari chukanisa wanyabia sarana bana boda boda uwaba niko wakenda tukoreka na nanki kiracho koreka na uli tukulia ankyo chinga ki ama na Gen Z wago chikote makurisi kwa sababu mwabali wa kwete chinga ki cha 2024 chinga ki mpresident William Ruto ni serikali ya ya alire eira nga nechi waka na chifamili chivali wa kwete na kwenye kiri ya wali wa chukua na manangu wainu wa mbo chukwe gerua wago niko wa wanyiri kuruwa sababu saba na newe serikali nga uwa saba nyanyimbo nga maandamano aweru Beri tukuli anki wosondora teme kuburukania nigo arach kunyaruka waga kuirurege tambukiro asogo tegena na kwa rakanire na wego obuobo banena asomu anulikira sepeji ya kane ya gatano sita na saba ya The Standard. mo waziri moske adenduare ni gona gatie ori yanda rinene na kuminchele kwa sukumiru wachera chenga ki awanyirwe igoro yogo taigwero kuchikoka kambiro wa samatuko alimutwe waziri ni go ewigetie kutini ya urtukuli igoro chenga kiwe gasaweta mawira sasimwe wigambiro kambiro kia hikoti ni go kia monyoro na momocho yogo taigwero kuchika wa ekambiro kuogo tenenia okwa gacho wense moya bene ya ebola alia lai kipia e family ya mwanafunzi oyomo wimi ya kemerongeveri na oyomo kuruwa Thika Technical Training Institute Elizabeth Ngina ni gawane kurigia obaende waye gwetero gwitoko musubati yoyo usukumano ya senchira erendonge nigo aitetue biara biya ekubuturwa na boigo ase familia yobono ekuboli eguro yobwene waye chunga kimunyoro kuyato gwetega kwete ase nyumba ya yogo kombwa arike ngombe estate me ya Thika. Miaka ibiri nigo yahitire kuruwa bajumbe batemete gusukuma e finance bill ya 2024 aso batema kuri kwarentete maandamano amatindi kurende miaka ibiri baadaye nonyene bigambiro bado mbiranya rakoba bikorenta amachivu ase peji ya gatano narimo chitaro chimo president William Ruto gocho chise chemaiko nigo chalentire ogo sinyane birengeliyo gatiere na bana Gen Z asomwano likira se peji ya gatano narimo okunyorwa kwa bose go komenta kana kweri go riryo bugima okunyorwa go tumuchiwe se go chaskuru cha capitation nigo bona wasugumira barimo banene be chaskuru kuri ya komenta school fees barimo nigo batabire nka okwendera komenta kana kweri go riryo bugima bona bona rindagera no kunyorwa go tumugo chiwe se cha capitation nigo cha basugumira nka mba bese go chikubetelwa komenta school fees singa ki umuwazi muri ki butambe ase ewizara ye chi echisemi anyatko baka kwa mirilia abarimu ego soko segeta abarimu wana warabu bakanye ama andama ego soko rubekana na okuburkana ase chiskuru ase epeji ye kumi narimu nyora umugano ego rungana ki chinyoni chinyenge chikendrete ego singa igoro ya abakenya abange gose chinyonchinyinga chigendete go kwa wetera so wa kwestima na mwana ali ntiro bo basepeji ya ikomi na limo sepeji ya maega ebintu niko bigendete ku murigerero biya moske Messi umugosari yo bwenko yo Messi Messi ni wali nyarako bakakurika rekodi chinga kibono anyarako bakakobeka chigori chinyinge ubuyo we kombe ya Ballon d'Or we chitunda isano na isato ni gagwe kemi ya kamerongo itatu na kianda lituko lya lero ayo na so bwenge tumwanje matagari amanga nyora sa magazeti kuyasoma senchira yo bwikiranu
1: Zuna ramangana manena lero Asama gazeti.
0: Endoto yao kegwe kirana gose ndoto kwa tuwarira samatuka mange nyikirani ya sinchiri ringia. Na beku nyarakananga kwa pangire kwa plani ya samatuka mange na kinkubeke nyumba ya ane na kigwe chakoba. So endoto yao nigetakire kwa ewa ubu ya utanga na vya. Dumu zazi ase okwegera kubu kima wase kubu menyobwa matuko amange. Dumu zazi by then nige kunyarakabake kwa konyi nyumba ya ayaraka na maridadi. And of course ya kena nishi ndoto cha sinchiri ringia. Waigo aso murembe na dumu zazi ikirama aso na nyarko wako kwegenera na waigo nigo oku nyarko wako kotegemea na waigo ase nchira iringia in fact kwa na mutu batipi nga kiti ya wako warrant just in case kukutura tangu tangu wata *789*999# ilindirio unyarko wako kunyora warrant yao dumu zazi na kukunyora ase duka indiansi ya hardware ilanginae wase dealers wabo ase chinse mochi ya chile mbali mbali ayona so gosenga esa inanda mange na bakunyara ko konyara go sikoko ba kresimi ase namba 0788202020 0788202020 so that bakwere sere amanga nyo inquire kendo sikinen kero rand kumanya go chime wako tayari kabisa kwa kwere sera senchira yo bwagale chideka ne mirongo ebere na enye chatigaire chimanye kuraga chinsa chimanye kuraga ense ya muyamambia saa moja kamili mangana mayege saa asinchira ere ya oboi kiranu
2: Nekeramba uti kiegesa. Ubotati kuruwa sebi nyoro.
3: Omategerali karibu asomo rubelibwe karamba utikiga sato iwasike urukire na bali yake rukirie ngoro kwa Jeffrey Ondigo umuntumia umuntoma best umuntoma nice nigo kyabete gantu kigo 10 ya chinga kyabantu banyorete enyanga uwe kwete ebe kira matoke imetubire na magoma ekarambo tukuru ase chinsa mo cha south mugarango kisi county na mange
4: abanda abange nigo babeto bagwikana igoro banyorete enyanga gwitire kabe kube kwa matoke ime aiga magega yo mwana agiye tukurigeria ngombe ya ba masoku agaswa ase bituma ime kurigia masoku kure ndekera ora akagenda boiga sama toke gukikurigio mugombo yo musigo erindane terengwa biye chekurie kurene nalia igeta akanyora magoma butoire akabwa kuwe kunse nekerabuga ngani toke riture kurenda gukikwenda konyora nga ninyanga gwe yetubira gwe nigachiete kurigereria akanyora nga akabuga ne sese bekiro kurenda akanyore ke minja kia yekere kene tu nekera chikurigereri buya akanyora tari sese nalia beto kurangeria abantu bagacha nekera abantu bati gutubura bakanyora nga ninyanga gwe kwete ebekira gwe nigo babete bagwikanira ringanirio kurenda sengenjo babete tigabanyirusiye chigotinde kubakarigia ngori bakanyebeka nekera bagukurura kugenda abantu baringo bari kunya kubabwati kurumaga bakunya kuyeria mariga nari bayigete bakanyora abantu abo basitiri kunya kubabwati bakayitiga nsabwe na abantu aba bari kubabwati bakanyara ko baba kunyebogoria na bara bo koje kurura bakanyeira ase batamanye tinganga ibanyeire tugukya bona abantu basinye tukumanyanga abantu abanye kururete bakanyeira igo bakiete bakanyetinde kagusenga ibanyeirete nekerekera mauti kyanyore teringaniri kurwa sekenyorekyo nigo kyanyore tabantu bagekiri neringaniri bagoteba nikigeko umuntu agwitenya ngawa agende kunyebeka mugondo kwa banda nyetu ba magoma tari kunyeire sa kunyeira nyetindeke libaga kunyebeka kwa bande niko bari gusaba abantu banyare gutige ibintu binga bine byo ege kogera kinga kike ibintu bine biki yetire ne abanyama abatiga banyare gutigu ba manyare ko menya se kinsa na bese ba ko menya banyore ndagira bari andake na bekorore kana rusine ndagira yanye burite se yabekire ikanyara ko begukwa nekeramba ukiki abetege gwikanira ringanirio akira kiga karua se kenyore kige cyane tege karua gikage
3: Musacho yomo uyuru muyuti wumu gambini go agu kagiru wa kumuru musacho ndemokaye asubego nindaga kare kumogo sarelia Kerambo utukura si chinsa mochi ya bubulia nyamiso ucho sublocation nyalibali masaba kisi county na mange
5: Unamuigwete umasacho yukakuruwe kenyoleke kaki ya bubulia nyamiso ucho Uyuru mokabiniti polisi nyivago tanumu gambi utabu gati mkungu Yaga ya tire abanto aso kumuna chinyo machi ya banyene Yaga karewe tana asi chinyo machi ya banto Ogena naba kungu babanto ugo chikubuli kwa Wasa kupaka usaleri ya nganga ereno mokabiniti polisi nyivuika ababweke chingoli Ya abuato umasacho yomo akamutinga ni chingoli Amo numu gambi chinga kikara mbuli Sarimukaye, musacho iyo akabe kuchingwa liri tukulijima. Wana abantu wabeke nyurekyo, gubari vire rubaga tabingwa mkominiti polisi nyubaga tanu mugambi, anya alekwa sakote tabina datu wala masikani, ya kogera ega siyago kora yu mugambi, yebu ene tako sikuwa. Abantu niko bara gira kiyara seke nyurekyo, ya kogera bakungu babantu wabire wako nganya, unabono iya musacho yego mukaye ganga nyeto sobe yego toka jinsa mchamu wale minya masibi, wano wako na kweta na nakita unia kweke kogera mkominiti yego umosadripi. Wano igani abantu bate vire nga, wanya mkominiti polisi nyubaga baka kare kukwale bintu binga pune biga anya areko tikapi meji abantu etenene kuruhiga chinse mo chanya meso chobugulia ikiramba utukimukiri moti yaeka batimo community policy nyoyoya asako teta bina na kushika chinyo bachi abanyene
3: abantu be kenyorogia itongo sengera egotuka biticha sublocation masaba north nyamira county nigo balibirero mayaga yabana bange ase kenyorekyo babwatiru ne chinda ekeramba uti na mange
6: abantu be kenyorogia itongo sengera biticha sublocation nigo bale no moichano monane mono aiga magega abana bange ase kenyorekyo itongo sengera nigo babeire bagutalerwa ne chinda chinyinge mono egento kiare tiro obwoba ase kenyorekyo itongo sengera. Wana abantu basaya nigo bakare kurira bagotebanga tige serikali yeswana nigatigati yabana babanyare kurigeririgwa asobo chenu ege kogera chinde chinigo chiabere chikubucha ase kenyoreke abana bange nigo bachandegete ogo chandeka koro konene mono abanta bange nigo babeire bakweboria maswali amange mono inga chinga kinchire chinda chitaka beire binyoro kurinde abakumete nga ichinde chiga chiabere chigosoa ase kenyoreke iga wano nigo bakare kurira bagotebanga no nyambalia parasa abanyagitari bebinyoro tigabanyare gutarira kinyumba cyabana babakirire linga kikire libaga bagotiga abana bayiga bagocandeka korua itongo sengera biticha sabrokeseni nekramba utikago sagasana koruruka gocha korigia obotati bonde obwao
3: gaka bwe miaka 50 bere ni gaite twego ikagokuwa na abantu batamanyekane ti ekarambo tukuru anyako ya mosocho kitutu cha South Kese County na Mange
7: mugako ya mwe miaka 50 ni bere ni anyole kanti nyumba yo mwenyene amotigeta nyale kwa buneke ateka ukwete nera niga lingine chingo machie mioro kikeli magayo mumroye guchike mambia ekoro mumroyo nere igamenye temparabarangi nase nyombe yo kanyore kibiki ga abuo ekentu kyo kumio mumroyo niga tuwete isu burangi tina guchike nyombe iko gendo wikasobo ari nyamira na guchikobate vya vantu bese meyo watamanyeti kurin yo gambe charati okondo wake simi kuchisa banyanyi mbono mburu ya gacha na bantu mamu abokuru nyamira yu banyo nite nyombe yini gesie kire kuri maga yu kuigura makanyoro muga kuyini gatuntubiru murange tinera nigantigiri chingu machibi ala uberanya ni goye tuwe kenya gitali ene ne yomo chibo songo no watu kibo tindi mwanti aki uwe kumanya ni kikire to mga koyo kukwana ene ni omo itete kule echareti okondo omo gambi buwara wongoro ni galire eiranga ni gangu chiko sabamanto bo sibanyale goye choli chifomu na kwae wa marube kuruwa sebaruete ilimani kane buya buya mbantu kibane na barabuwa asero kese niyo na banyanyi mboni ubali chichira nevinuchi kumanyanga ni moya kone tekeweke ya wikamono bunango chasembe onde tarayo ikana ikramba ute kiaru rasubu tukibwane kiali gire ili umoche nyasaya ya chile magura javere
3: abasacha babere abubale abakondakta nigo basibituwe ne chinguru ekerambo tukuru ase omuchio keroka na Mange
8: basacha babere mwegure bakoro bakondakta se pare na ne kuru keroka kogenda masimba na nyanguso nigo babeta bagusibigwa bana lire konya gusibigulio kolioka abwase bana bakagirete na kare basibirigwa bakorushyanga nigo bayirite bakaroche abwase babeta bagusibigwa kulende bakatebuguna nde basibichyanga chiamo abwase abantre bamana bakondakta babichiretete ikanga senya gitalie ya keroka abwase babeta bakuchiana kera mabati igoro uikaba bakabatika rocha barege sonobo elinde chikwa mabanya ko bairaneria bono niko batika litero chabu abwase bakagirete na karoke na karaba kusibingo ko rwari chianga bakanyora mbari ko rwari yanga bono egente kiara gidu kiara na basacha aba batari kunyo kwesibia bakanya kusibigo liyo kalioka bono bago chikoba bago seri kukurua sisteni nyore nande bago chikotaka nande kusibigo bale bono ego bago kukoligere ligwa bese kakia matukata tunaende banya ko bago rena nande ko bale chianga chiri chiri babegete ko sembo bade chinde bate uji bese chiba korera ba no kunywera marwa banyare ko gora chianga raborwa babe muna basacha bande kuruaso mucho kare ko yo county cha Kisii na Nyamira ekene kera mboti kegeza ekurukana borarwa
3: Mwisika ya mwyule mwabo taraso kani gautia makweli chinga kia saganwa no mamura ase atetoko mnyoma ni chinguru. Kerambotu kuruwa sugubonya cheki Kisii County na Mange.
9: Mwise goyo mwyuete ni gautetia makweli. Aiga magewa wairi wako wanie change ntangelia machinga kichi ntambe. Aso mamura ya mwero mwama toaya asenga. Uyo takako mwete lingango mnyomare. Wano kanyewa menyete na ere muno mkungu no mwasaja asa matuka manga gocha sobo mwise goyo higo menyoro no mwasaja. Joyo kolende kera baga kabai karansa baga tebani nga iga inka mai baiko nyuwa merana kera bogo kani kwe katoka ngomo mroyo ikata jieti kwa njirana kolende mwise kera ka njirana kotika mwasa joyo kera liki njira kia ka soka kurua wano ka achaka mwasa ka na isiko mwaba bantua roba konyua maruwa ndata iko mokonya asa mwweka isaka mwota chakikima na kumwako mwara sumunwa wika mwotikera chingo machimbe na kukendata iko kore lukende na wano singe njaro chinga naba nyonke mbako mwako na kende na baba moligere tiara abuo na kentonge ya koreiru na baga endere teko nyako weyaga wano buwaba nikobora seke nyore kega nga marua ya iga beira sewe nyore biga saliri ya bamura batata katiko chikoliki basuwa tiande batata teko nyomanga kikawa antoba sabire nga marua ya imokalikwe ketambo kero osena siri kogo osena ke aniwe keko kera wano kemelikera ige kanene na marua ayare kere nyomba na bantoba kunyoro bako wamuna masangu uche iga batata iko kore rakende wano kero mwiseko iga kufamiko na mwuro mwawa na rororo oyio nyuro otaro jingangi kia kendere toi na baro cha kukuri kereleti amonya sako anya walibonsi wabuata marubaro ranga matunda kia koneta asichinga anya aleko ya ere kerekeko erango saliare nkapi
3: abamenyi bensemo ya kiumbu ni gobali numu ichano kubwete kana nebi korobi ubo ibi komenta kana kirambo tukuru wa kiumbu ichiro nyaruali chache kisi kaunti na mange
8: Ebyane kwa byande to kwikirani kwa asomo chuyiga nasikeri abamenyi bejinse mechi babere bakuru ebiro bya basama tukamange kulonde batanyo robo konyi nasikeri bakumenyekera mbautu na anda ke nyuma yabanyanyimba bange kwe waji transfer kwa asomo chuyigo ke ombu na banyanyimba bagendi konyako abako so abuna ona baby aba banyoleri bagali yoko manyabuna banyanyimba babaka abageni mbaranya kwa bako bamanyana igo mbara manye bisoero bya maiga buya na ona bayileri bageli gali yoko chaka kwikirani obo ibiyo bonene ne mucho digo que un buen chinse mucho chon choco naine nace viñuego viene sobre viene de tu comente cana mono hace chile viego tu mega coni chi anga sama tu cabera hace wiki na sama tu caya andon si ne chinya sobre digo ya cobaji coñue ruana con el lugar hace chile llega hace que llevo te cana un año na vaiga va caer güey cráneo va salió boiga na hago to cabaco bangera chisa bu na ngai va ucho coña va va güey cráneo va salió boiga y que co cráneo coña va una chinse chamo gaso na va butete hace bigutu viga viga tu mega coni chi anga Korende jinsi ya maragoba na andaba chaka waka bando chingeta Baliba kweta asi jinsi mechiga na saba andaba nyaka wako waibira jisimi Nyorende chibesa kuruwa seme buko ya bo Korende kitampu kero kende kitara nyaka wake kwa imu kikwa Na saba menyewe jinsi mechichia liyo mweli Bagende to kore rachinko kwa chiyabo chiyabo chiko Ibu kuruwa singa chiyabo Komente kana nebi miyogwe vya vya tindi Bikende to komente kana asemi nyore vyo Asabo na ba menyewe jinsi mechiga chionsi Bagende to kore vya vya vya serikali na bagambewe jinsi mechi Banyako abaga kora umusako Tindi hace chile que con chianga y que cogerá para salir a Panabá con lo de Canabeca, hace chins ya embocazo, Nabotuco Bacho y Cranio, pues salió, oiga, güey, que abono, no chido, cachinga, chigandeto, coiquivo, coibe, guaso, mucho, oiga, como amano, chilchira, hace chile, gallo con chianga, así que cagero, una vaca que ruaba, bagandeto, güey, cráneo, boca, oiga, oye, que tampoco tiene que oye, cuñaco, que coimo, que guane, que ramos, chicha, nerena, neyena, cuero, que comer, güey, chiamaregoro.
3: Na yukagandre taba menyewe chinse mochia kesole siyema ni sublocation nyamira county ni kubaliviriru maega yobu ibibu wabuchira se chinse mechio muse kituwe kiramba utina mange
10: zacho ya umo uyu buwaga chinyumba as chinse mochia kesole igale viriru mono goetera inyumba ya ya yerosibia enda kayaka chirangi ya kakora waya ringi ngekarabono abolire nga umo chinyo yonko mko serekeari na kutole nyumbe ya ye Nigo achikobo kabono mambia Iganyo oranga enyomba ya ye Nigo erusi chigwa ya Chiriyako retagwa ya ringi miranda yonzipi Amo higo baana chete tirisa baka suago cha ime Bono warusi tiye bintobi yonzipi Baka chichuma chale nko chale cha kukole gasi yonzi chichete Bono niga kumeti ngatari ikiri mirimende yonzi Ige rakwe kole gasi ya yo koboko Ya chuakali Era nyale koboko kole ra e gasi yo Nigo bono a nyale koboko ichana Wira nigo magega ata nyale Naenda basa chabu ni goba imbukete naenda baka soe nyombende Nero baka rusia marume ayako ni wase chipa ha Wana karua kapoku pakapoku lichube chichonsi baka genda na chirocho Wana abantu ni goba kumeti ya sebi nyole vyo Naende mama nyete nga abanta umba manjire Wana ni goba kata nga kuhikamara angira nye Nga maka ambiwe nseme yu ya kesole Iyi ya siyemane Wanya aleko baba kubora nga yubo sali obu achakiri na nga yubo korua Korua chiseme chikachi ya kesole siyemane Sabroke sende karamba udikia lingiri lichu Jangan keruh lebu segi aja nak konat.
3: Abanyabiasara babere nigo batigiranete chingo machimbe bakubona chishiringi chimi sano ayankuru asechinsa muchanyango sechiro kisi county
11: abanyabiasara babere abaoni achombe nigo bakurite kubutura ni chinyimbo kubutura ni chinyimbo asibacha getebono kuika kusamania kuvakira nilipi abantu bakaligiri yanda ke barangentane ari baba chuta chute tibi nyimbo biri bagotemere chombe kuika bakabasonsura na kurwa asibabu gataine kurindo yomoni gekorekana nga konyere obeiro kobonjoka okoboko haisami Wakatibuicha senya gitari na boi goringa ne ribono rigatikara ritene ine ekibarenge kubuna nege ntobagare korokero boni ngero boni nebese ibono babete bakonyora bune faida gororinga ne riga ni goria beteri gotiga abanta babange no gukumia chinga kibono oyo marwete kurwe segesa gukende no yondege kende basa angirete ko ni ngombe ye mone kiruba nyode faida dibagari okobagana gatigati yarenge siringi 500 banyorete bono oyo mo akanganga aire chonzi linga na bono riakorete bono kurwana esegi na boi goyo omoka nyora chingu machimbe asuwa kwa genda nyagitari neki rambauti pwane kirukia nyora tenga linga neli na lili ya wabono likorenta esegi ya metekeo seba Yesu batuli kigejeru kika ende ngaya
3: na musubati ya yomo uyuru murugibu murai wabare mafu nigo amochiti ya makweli chinga kia saga neturu masachunde kirambutu kuruwa se ekona yu my market amabuko masaba north kitutu masaba nyamira county na mange
12: ire kirambuti kuwa chinsemi chimonyaru kwa mkwe iwa haigano kia nyora abono musubati ya iga na ndoro murugibu murai wabare mafu higanyaru kwa waka kwenyora sako chinga ki anyaru kwa waka kusaga nuanu musacho yomo Musacho iga utabwati bantu bayo utanyo metio Iganyara kwa waka wikororo Musacho iga wumuraibuwa wane mafu Wane mafu oye Kareti na babuni banyara kwa waka usikie koroba ya bongo chigoro Talia nyara kwa waka wikororo Napo igasa nyara kwa waka kosuwa kumusaga Nukurutamangana Kaga saine kurutana lia nyara kwa waka kuchero karimorioka Sanyara kwa waka wako musacho oye ngundi ya sobo sio Tapo igasa nyara kwa waka kumumisa na kumurutanse Tapo igasa bantu banyara Nyarkoba okonya ringaneri no musacho yo nyarkoba gakutama haigaba no igo ya nyarkoba gutikaranga report ye wekeke somugambi bwense meye omuskeriki kurende kare kiroro nende yanda masaba not police station kawikabona munango cha sembe aga saina kuri wa kurenda sanya rekoba gakwemuriana kwebisa nasaba no iguru kya rurungo ye mutu karo ringe mega ya ye kunyarto koba gakumunga ina nyarkoba gakore binga bunebi hanyarkoba gakubata yare wikabosi bwekambero nyarkoba Kau cikwere sangat betul kebi, paling aku nyar kau bawa aku korak. Kurangin saya macam ni, cik aku naik rumah, mampu kau mebung, ya tutu masaba. Kekangan kerambau, kekesa, kekangan betul nukur.
3: Amat kerana ini ajar aku kerana nasib nyeru, aku beri betul tanah ini. Irende cinga kerambau tiga kurukat tiga kurukia. Engkau kuat Geoffrey undi kau montom ya, montom best, montom nice. Na aku gani iriu, utara aku terlalu biasa.
2: Di kerambau tiga kesa, ubotati kurua sebinyoro.
13: Buka buka na Honorable Lawrence Nyakundi amo numongi na Petronira Getena imejigi saifem engwa ya mwanya getinge
14: Hallelujah. Sabato konyoga nyiriteje ikire ne sabateye yechitari kemerongo 25 nebere ekero tugunche kuigura e sabat school ne lesson ari nyanduche bere itibo district suneka station korwa gwotonyore amarandia amonu gusangiriria e sadaka malumu yoku mwagachiro monene nyumba tali yabuka e timu jege SFM tosa siminaye asikanisa ya nyangweta SDA egutuka West Mugrango nabo igo kumurwera nyasa ebyegwa siganga yuko mwagachira ekanisa abageni aho mbaboro bakura wane timu ya mbou jige SFM aba machoge murati weisiko ikiagera mtoge ndego ikakia wale sabbath school erense ya nyamiobo SDA imeyabo machoge chache boigo mtu sasi minyasae na kumuru erebyegwa yuko mwagachira enyumba yuko sasima abara libige sa ntobe gusi elio kwene kibuna ngo sasima tole na ye na kumuaga achira nyasae enyumba chikanise chichonsi buna nyandoche tu nyangweta na boigo kia wale sabbath school ntoene kenga tuwa sasimire na ye na boigo kumu chengira nyasae asoko murwere biegwa ajirira uike kanisa tu tiwa isiko egesa FM nigo tulibosio asoko segita enchiri

0: sabu set up extra man chamo tere me ya sa FM nguba ya mani tinga tanga teme biya sara tawe karan sabu saigo tema na ye karakari nyora kende o so kira se mambe ono kuna kuri yembre me ya wisi ni sawa lakini ndoto yao kwa nyi bangira sama tuka mange nyumba yao kwa nyaga chila se virengere liyo umeipimu kaya ngalia wada ngaya ya veri bono ndoto yao migete kete nyoro uya dumuzaz ase okuminga kubo tuka wange na kukwegerera umanyenga kini yego okonya kuwarwante nyumba ya yara kana kwa mari dadi dumuzazi ni ngalio kwa umore mbugu virengere tuko nyo kutuwa waswasi ndi yonsi ekirama ora nyara kubo kukwegena and of course waya bakwele mbake warrant but *789* 999# ni kunyora warranty yao ngayora nyore batira do muzaz nyora ujumbe usinyori nyore ase duka endeonsi ya ehadwa erangna ose distributors wabari chinse mo mbali mbali chinse do muzaz ni batira kumanya seke tambe in fact nabwa kwa kire simia sana 0788-202020 elinde rio onyari kusanga na warabuwa ase nchiru wakare onyore kunyore warranty yao ni kwa kwa ta *789*999# elinde rio li batira do muzaz ni kubo kore bore sawa sawa
1: dani kaninya ndigizi orkebiri meta mate amano mal bikali osoro osoro osoro maliku kunyamaje boisi
0: yake yenda ko teme biasara yo to basukurara sirende obere siku ngwani te bintu bije be sawa sawa
2: nya dinda arara ngai abana bake bakurara ye dindi kurara
0: turara seke
2: tini goboka go jana ja kwabusa
0: ngo de no wetu mu kwebeteli kwebeteli
2: kwebeteli nga ke ya bana ba ke bale abana mna baba za kimbono ba go jaga
0: I was here at 4
2: 4
0: yes
2: yali anyuri nga 4
0: za 10 no twa jaga na ereke ke ke karo
2: jindu jinga mbono na morolit
0: abana ko mro kwa ni gaso ke kuruska
2: ah
0: leke masese mwe mambe mwana mwe yasenjira yo kwekira no

0: Aba menyi bati nakituto masaba bayi murunga neriribwa bari itira abantu wetane 10 amateko rwakeroka yaganiryo bayana asemo murabo itetunaga yobokagerwa ku mubero mwanchoye abayiboriye basemiwe ko rigereri abana babo boyikiranwe ngakiye yo motumo komoke ayo manande ngo kwariganya temanya seri bo enseyemo yabono mambia
1: Ikaransuike ujirukuruwa assistition na mbeye mo asubo tukibuime Egisa FM ingako ya manganosi Zakari Mayeka
0: Aba menyi bati nga kitutu masabe kaunti nyamira beso kirie na kobori ya kiombege tina netechipara Kenya Keria gia kenha goti chari kurumea herio ria yetu mochanga buwa kwa raisie para ya kisi nyamira na goti wa Diasa ime na boigo weichori ya mache bo na lila kego saso bo gima. Na buna gotumanya Hillary Kennedy. Abantu kweta ni kumi bakura so kweruta ime yeri kurumerio.
2: Kona ribu wageri, igo ribu monte kera kose, iru seba kose nire nyomba, seba kose nire kende iguro bururu. Ago soka ngora igo, oja kweruta ime gaiga. Mami bo kia tuanya oru monte, no acho ngono neta mache igoro.
3: Kolengana na wamenye batinga, o wamenye tanga nire kurumerio gari ichoreta mache. Na kubali buwago, igense miwi ya beira sabanto baguwe itera. Na asikiru mokuwani ya reirebu na aguetani ya banto ikumi, wakura so kweruta endani yega ime.
4: Kuruku Samson ni komenda, asa atusumbu ira banto wakura mota mteni. Igento kende, mwata nyoito, na arwete kanisa aga aiga, aga acha kweruta maria. Kweruta maria, ya ya lingi vera in the morning, na enero lingi obwate salmon. Lakini wani ikatoka nga, kwerutile maria, otigile bitabwe kanisa ime, wano lende tukakumia, Kerana tujuh komoriya, tu kaca kenyorang ah, tapi yang anda sakor lekana.
5: Kau tu tinggal saya kan, ada yang kau tuh gua, ada orang siwe.
4: Elinde, atu buka bisa, gaya ada yang kau bapu ya. Karena dia elin tuanya kau, ikan tekan kena kau terlihat robuh apa asabana.
6: Charles Nyakeri, yang nama fua siwe kanise, asabai river risk. Naru raba antuba kurusuguma, bakuete asingan cuyo kueruta. Asabai environmental risk, asabai antuba itu nsa. Because a great number ya antuba itu ba kuereirema na bangi. Nanti entu tegetiba antuba antuba baca kuku. Iga kwenye kwenye netu aliko sabe serikali yato kwenye asa igali bwake liti chuo.
3: Amejibanga tayari mokio boko kani ya likurumele igali tichuo beiro bosa.
2: Bona paka tuwa sawa kwa angere serikali eje tu tichiri ili wage ili lakini kona biyavire kege tambe li tanya ko tichuo. Abantu wale wale mete wapo kena mbanya kocha tuwa vate vile matuka mange ili indepa ije ba tichiri wage ili lakini mbaraji.
3: Na sabona wage ndarele kubule kiumbegi ya kena kwa nekia likurumele yungo tichuo lire.
7: Maria Dan Robinson Majora, yondo motule tweke nyorogi atinga. Ano lochendola iga lwatu chandile sana. Abantu bakwere ina mabangi. Umuntu okujiko mokokosa nanu mwana go. Yani mwana go jo matawanyara gwanya abwemi akirindo cha. Werutire loje. Iwe serikali dogo sabaga mwanje matokonye amachaya. Atichwe egere usalame besi genyoreke. Abadro jenga giabereke kongmono. Isengi juu ya maisha, abantu bakuula kwa tani kumi na batang, abangi sana.
8: Asa Maria tani ngoro kweli kinyakeri, kwenyara di bwageri litara demuga ige tu amenyete bia sana. Ekarori yaremu, yaren tira makongo amangi. Abantu bavire ba kwenyara shida yuko kweruta ime. Asengi njoo kwenyaro monta bwada jisila chia eno ngoruka. Oso onde ba kosa na no monto. Sengenja bantu ba gweta dira ige ya igwe igoro. Baro ani solution ivo no kwenda kweruta ime. Iwo rende abantu balito menyete ega iga. Etuare go saba ekwerende ye tenenete chi Kenya. Kenya Highway Authority. Inye di yanyare kani yanyare kwa ligye nchara yoko siye karibu ageri. Obo maene abande bako rukoru nyampoko. Abande bako rukoru wapi. Abantu bache veruta. Nonye na abana funsi nko soma bare ega iga. Na bwone skuru nerele gaiga na tono habana bagweta. Na bangi na chiro nerele gaiga. Haba antobobo ili na bumo ntakuwa bwana kago ikadina bara arutumi.
3: Hillary Kennedy Nyona, Egesa FM, Kitutuma Saba, Ekaunti Nyamira.
0: Ya mataye mo kuruwe kinyero kia montine keroka township origo. Makitutuma Saba, Ekaunti Nyamira. Igo egendarete korera omwanchobo huyuite tuwe neri saga. Angene skuru ya Keroka Technical Amos Manase Achinga nigo aitetua sekeria ya mateko teba niga achiete kuyebintagorete sumo sanyo yomunyaroka Uyo ba tiganete na ba yuwa bintebio bire gati ya bega siyo kuruga so mnyaruko yu amukurele tekabu moibi Lidia chinga masubati umu abonya gusira inga kiniga agateba kusiniga kore la age kore kio baga teba niga baga nete baga neti anyoro boene
9: Mosi niga abo ato omu anchani oye omeye teke tigeroka teke niko ilu studi no argo soma Bono baka bachana ake kama taibono nchenge bintu byane bibina kugorete rinde tutigana yo tutigane no molembe amosi ngako ko chukana ko ye bintu byaye yago takago soka mosko yo akakura ngo muibiyo mosi nari itirego agasira nyara ara ire mara mama kongo batebina ki ara ire gaga kutu se moya bada moya ari ono buna ngo bateimoncho rengo mwana kasi ni aga ko chukumoncho rakuna arangereti Tini weti kwa sena abu kete kene muna uchi kwa moncho na nanyo ole tenge ncha mako kakuruta Alinko wakana hati maa iti mwanto ukwete uyo kakwete
0: Na seba no kubori ya kwa ruru wa saba nyimbo kwa ina kiabariwa ikina niti obo iti obo bonsi nkobe kwa bari biyara
10: Abuna lugu saba nga aba anta abu Abu nta manyiti Wango iwa na honda mwanyi Na amu sika kule buno mwanu onde Ukwete saita ukwere tegura aliri ya bole Akabuturu evi kwa tibutuko Ata abu atakuru si umuaye.
11: Igongo saba, ama gambi, kiyaro mugambi na atuletue, lakini ta responde ti. Akarata responde, akatika abanda abaka ito munga noyo. Bagote abanga ne gasi abuate, lakini baromba manyete ikiara gasi ye karaba jiajba jieto arraba jieto kumuoye, gasi mbanya nyore di yuagate angane la jieto kuoye. Agua sale ingongo inga no monyaroka abuate.
12: Amo siango ya nanyore justice. No anya una baiburi ba ye baru wale tembali ngu ba wana uwezo korogo anja kuwa o jikali pritechi chia kore tamanga na ichi toki justice ya kore kane kero monta abu atali yanda no mwiso kori asari no mwiko li onye gotome tu mwano uwezo kuru achiko kore vinto vinga vili so mera abana ba ino
1: Igesa FM estishinu legene asamanga na maya
0: Abaibori babori wekorenda banna babo hingakie yomo tumoko mwenye werusa iriti baibesa wesona ni nebi korabi weturuba ni obogima Abaibori nigo babori wekomanyasawa na babo bare na keria bago kora Abaigo kubabo bosemi guru yoko menya eriogo kia ya chimbwa chimbe John nyakiruri umu nyakirugo nyumba kumia sensa mayabo kimonge bo machoge burabu Nigo abori boigo abaibori kwa rengo botume kibwechi simi ya sabana.
13: Mule nda wana kemu na wana wae tuchiru seye nkeiga. Eli nda wana maanya kwa tala tala mepira nega ndrete kwa kuwande sengi. Eli nda kimu neye na wana maano sana sana mepire kwa kwe marawa wase virabu mbali mbali. Gole nda wana wae tumba wase kwa genda wache kwenye kwa kwe mepira wache kuruwa chisa chingawa wase kwa nyawana madara sengireza. Sebagueta, si me jasa lia bane metandao, yo nyara bana bane como mana, o nyure suma sen en jaco, ako tu meke si mi bobe, metandao, baga anda mangana ya mapesi, baga nyo mana, o nyure suma sen en cho, yeji si mi jibabu adeji nene.
0: Abangi na baboraka, abu higoro ni igo bache tame, diogo chengira li tukori ya baboraka nsengima. Bangi na abu korwe biyombe, kumina bitano ime ya nyaribari chache. Ba umirani taasege tige skuru ya keoke abu ase banyore tamaro kerario. Nigo ba erete mechando bagwe terasiri tuko gochieri inde na igo kogania serekari kwa suaga tiko bakonya.
14: Tuwabu katari tukuli nene diya baburaka asege tige ya keoke secondary. Tuwali ngeko sherekea di tukeri asenge ncho ntuna baburaka. Wakera togo cha kwa serekea igo talinga igo togo cha vya igo nigo togo cha asenge ncho yoko waliga nivaliba mintu bande wala asichinka batara amanyubi ya vugo cha ama asevi yumbi.
15: For example kera togo kuruwara nturiko nyaraka batoku irwali. Asenge ncho nturiko nyaraka ba togo tuwara chivesa choko na itali. Wana intu ituwale kwa saba umu neno ito buense okuru kwa Dr. William Ruto. Kaki kura nje na intu tokonye buna baburaka tonyolesha. Eko gara totabu ati afya ntuko nyaraka batoko menya. Ne county yeito, nere tuanye be kirororo, nere nyaraka bakego tokonye buna ntuwa baburaka. Eko gara ntuko nyaraka batoku ikelia. Na anda kera toku iwunga ababuraka bande nko nyara bali chibese chiga che inu achami. Na intu tuwa tomira mangana itonga na intu motokonye gocha maali sabu na intu tuwa ikerua. Ilinde na intu toso amia vana eko gara ntuwa bugate.
0: Abarimi beka wakorwa gesima kitutu masabe kaunti nyamira ni wabari gani vya maonchiru ya yu ago chewa ikira ni wasen somo yake marieke una ararete umraibu enso ila muruto moisonde abarimi nigo bago keira ugo chia wakini wakweri goririe kawa korwe miyama na marongeta na sekilo waikachi mie isato baburi ya bamu wabogo simeke kemeri yekio ilio kibakonye
10: na hindi kemeri kende gia chira sebono higa hindi kekorore kana uchikoviki ya mono asama patu ne kemeri kuru kwe kawa ika weyetiri nseme ya ituru uroga higa mono kiri uchisema chia maati lakini eka wego teke tujikorore kana uchikova kemeri kia sana na hindi kira ato heli kisariki ya ngonye togo kiancha togo simeke icha henengia ne kawa nengia Ime gondee tubolete lakini wana njena reko imisa wane vaminto. Mwale wancha, ime gondee liye tigare teiga meke higa. Mube kera ini nge chie kawa, kilo montabe kenke.
16: Aba lende ni simegete, nje ni simegete kawa, around the boundaries. Kawa tiriko te avongo simeke mwondoka. Nkonyo randi chibese, after yeme tiyenyebere, nanyora chibese. Chapo kuwa ina ako keto, president ite ukuwa na njate vete nga bono besi. Jiri njiri koji kuhira muda. Chibese tokoewa within 5 days. Mnogo pima kwae kuchibese.
1: Igesa FM, station uligene, asamangana maya.
0: Nyuma yebibanda biyabo, baarenge kone ryogo taguru waga tikati yomo chokisi. Baunjiri yabo, mbari nogo semeri ya kogo chia kwenyore la mabagande. Emega ya serikali ya kaunti ya Kisii igo chako muroveri obu ko oba roiseri ya getuwe kenene, osiki yuko barero mwe getuwe kenene kiyomo chokisi. Ekyo kego chiego tuwa rachinsemo au chobo nchiriria. Ukwana nege saife mama wisote niletobu agachi hubu njini ya Samson Nyandika. Niga tebirubu nobu agachi hubu nigo buwa ike ire kerengo kie merongeta netato igori yemia. Na buwango iga ama bagaria agochia gotoka niga agochia kwena nwari itanga nigo chia sebali baku netue.
17: Jamu alieta ungoro ku njini ya Samson Nyandika. Ninge nde njini ya gase kaunti ya ngubaro seriga. Tojito babe kere kere ibanda eje konteina. Asigura na tuligerele tiga. Na agasara atikarina ase spesi ya yechi matatu na bindo binde. Togo kora korua, koira na tulensa. Na aratope kechi konteina, iga ende paka moino. Asebali babu ate sita ba tagore tu ibanda. Eto ke banyoli spesi ya sabaa koira na kuchia. Na liwara abeno omo yoboko vere kaunti.
0: Aba onchiriria mona ba koriri asege tuwe. Kion higa bago keire miremo ya korirogo ikabono. Na wateba samatuka magiga. Nigo barenge kwa korobo onchiriri buwa base ama zingira mawe. Basa virege tuwe kio gionsi kwa barerwa nebiyo sikie winge kwa agachwa hiri abanto abange banyore ribagari ya kwa korobo onchiriri buwa bo.
18: Nginde no mogo kesa hori ya egasi ya kabro sika egasi chiro ya chire buya. Adenko renkimna hawa kori ye biyashara ve taoni yeye waliba sugeta keigo. Mbacho banyore ribagari gia yoko irana na kuendere gasi ya bo. Mbe muna segavana. Asiga asiengi yako aloketi chivesa gaiga.
19: Ndo chenga evinte vinge mbia ndreta kwa era. Muna wane stage yeye. Ndo chenga evinto biyawe kirubuya.
20: Saidi ya mtu warode nga chikabosi yawe kiruchingi ya kabisa. Asa arabire muna atariko rorekana konya matoba alinga mangi. Na ande to tusawanga. Ne saidi ya tigati ya kuchamata ndo mga etenga na ki. Ama tukati makeiga. Konte nechime kuchiri lima hati. Nechire jiri liko rege ratu nyako nyora. Chiobis toko kore rekaasi. Obo uncholipo andepo buya ya seje yetu ya kisi.
0: Naba unchiriri ya sechiro ya Nyaramba, ikaunti ya Nyamira wa esokiri na kwe murunga niribiro, bubiyo komoreka sechire yo, ebiyo biyabe kwa chiki nkechia etire. Ba unchiriri ya bakura wano mwenyekiro wabwe chiro Jeremia Okioro, nigo bate vire biro webiyo tibiri komoreka buyabu nega neirie, na nigo baga nirie babekiru webi yao. Mwani nilio mawaziri wabwa unchiriri ya sekaunti ya Nyamira, Jones Umwenga, kurigere liyangane yo.
21: Nigo liye jita ya jichabe katu Nyaramba, chiakolo lechigu ikibere. Lakini injiri kumulika. Intuwe, naba antotoko kwa revenue kira, to waka na chilesesi, tuwa mana kuhigura jitu keji. Bono, bato ya tete jitaya, oko ranga itayeji injiri kuwoka. Itayeji, eko mesa sini, ni otama nyana yonu mundo kuminyoka ujiari. Wana njengu saba, e minister, ya atureti, Umwenga, acheno nyana ere kia gara anawago wetu na waka na uisho wabu itibu. Aete no nyembo tuko, alike lebo si itayeji nkuwoka chile.
22: Kumi enji nejita, itaya ito kira aneji nkongu kia ere faktori na ere nsaba, antabago. Ako yang dah jisi betul tu kan lama kasu. Betul begitu kita jin kong. Orang buat dah jisi.
23: Tukang jiri punya ego tu tak ketik kita. Yang itu satu ko cakap ni kene tuan nyawa ni tuan senar orang tu ko tu ko nyawa orang buat. Kalau kita ayat itu ayah bangun atau ko cakap tuan senino nak kata sih ni malu awak awak nak bayi tuan nyawa orang nak habis kur noy nak bantu surrounding.
0: Chideka ni kumina isane mwigoro yense ya mwiyabono mambiyanko kwa kirambia mwana soko chorege saifema. Asa mwagana mayankoro kwa Zakari. Majieka
1: Omwerio wa mangana mayayige sa FM ingako ya manganozi.

0: kwasumura
1: jireko gara twali kwa korengere linye keru kwasumura no mungu
0: muntu kugambire kote na bere pakabono tira change
1: egundi ada bawo tugamba buna to kore shuma ade munyu ya meongea matobe egundi yo interview bya kwanya kwanya kwasumura
0: eh
1: ai mimi si jawa
0: oya tie
1: tie nje
0: eh tie
1: eh tie
0: eh tie
1: Wasmo ide yare
0: abana ge bimbare bakorete umu bakorete e poem gite bare abana funza ari uwo cyangwa skuru kiri yarenge bare batanga toseka nanguru toli iso na ajya beke kenuze muzo bona butoseka nanguru koli umwe tabanda bandi mbari skata akokone li ubuwoba
1: era gine
0: uchi kokone fa mu ngwano yo
1: ami
0: umbe umbe no munu
1: Yani yako teba nganche.
0: Ari bangete buwame. Mwichione.
1: Ari bangete buja.
0: Umanyete na achane lusku isi na achane kabe kenyombe ndero urayaba isi ya. For bedroom. Wono maata aliroche. Kameka chiombe.
1: Chiombe maata.
0: Chiombe chasiro kresi mchiombe kumina nane.
1: Ne chukurakuru.
0: Chukurakuru nchila chingo kuchana mazichie kirelu miyamoja. Kono kimbo.
1: Koko gendo koko mte chingo.
0: Chingo ko usia ya. Usia nga yoja kubeka chingo ko chiru miyamoja.
1: Mia moja bami no chiwa gwari tachanua
0: ah ya mangira na dutisha ita
1: uno ma ita bani mbare mna ba chikure jijia jirige tibosia
0: eh
1: saa 12 ma
0: bi totambogete
1: lakini genda maoni vuoje
0: hakuna watu
1: bantu bare baragenes ba da tutumu mait
0: hindu ane ko hindu talma iyo to manyetindu
1: tutori ko mutambuga yakudio umuntu uje kwa kwa siaru bwa baiskoga ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi
0: aser tabantu igora bobe
1: bantu ba
0: emeganda
1: nge nabwa tabangina bana boda boda bana metaba na boda boda nyakundi ba kujamba antegerera tuweza kubege
0: kebaga bare
1: karaba go chabu nga nae ba cha support siasa ayi ayi tuwege na bana boda boda
0: aya na banta ba lengwa ka
1: kubago je na ndi mbwa tu ndi ni mai
0: they vote
1: waka bari chikura lakini nyakundi tuna hayo ma tuono tutu ateba stage area ito yose
0: waka bare
1: Ngwa kabali lakini ya kuntu begeda Kali ya baju wakera
0: Nege kumina vile jatika ya jima kula kaya chinsa vile cha mambia
2: Ije nense ije chikosori Imejige sa FM
3: Kwa lika nilio mwategerari Waziri wechiko sori sali mvuri ya waene kiriebu nebiti hivya mazoezi vibere mbichi kwa agachwe siko yegeti igi Atalanta Stadium wasiwebi minano bia fukoni umweko gocha kukwa na ekera atarira usatarite erio koratemiro verio yobu agachwe gendereta asigeti ekyo mvuri ya nigaoro getio kwa isenika kuwa yabu nobu agachwe obumu yabu gendereta
4: kwa diyo kikirero
3: Ebi mime na nebio ni gobi gocha gocha kajitariki kumina kianda chumo chitienyi osita o mwaka o gocha Junior Starlets ya Kenya ni go ya kore tena mbaisa tase mime na obi ya seka fama ega ya ye koja ikora South Sudan chigorisa na iwira asenogo Aseke mime na no kia gosore tuwa sege tigi ya KMC meyense ya Tanzania Brenda Chieng ni ganyo seti chigorisa nerebuye kaseke mime na nekio Kenya ni go ya soge tigo isiko ya mime na nevio maega ya goitwa na Boganda chigorisa to asenogo Wana banyaro kabo wa kwa roke rwana Mildred Jeche ni go bago chia kuyariga ni asebi minano biogo etabo chia sobo nyankongo buye nsengima asaba go sori bare nsemi ya kai kumineta nebele Eke rabu gia Ipswich kia mocho re gari yonel kwa chia kwa moro kio yomo ya Aiga yoko ene kia kuira na ase ligi ya nene ya wongeresa EPL Onelwe miyake merongene ne tato ni goko nyora akoro kiraria Strasbourg kia Ufaransa Aumaga nigo akabiro mworo kia Bournemouth na Hoos ubionsi bie ligi ye premier Ipswich nigo bakaira ne ligio mwaka wa yomo maiga yogo ikiwa ase season yomo mwaka wa chiri uwele na meronge vire na inye chiri uwele na meronge vire na isanemo toko genda asebi minano vya World Cup timu ya Ghana niko yachi ete makari ya nogo niri ya England watuko wakira lero na gosu kange gochia gosu aseti ntunda yechi timu meronge tato na ibire chingia asekerekio Cristiano Ronaldo akayenyon seri ya Portugal chigo ribere aso wibwe sana se nogo ekero wagete na Uzbekistan Croatia ekayeita Panama goria ya mase nogo ekero wakilishi bande wa Afrika DRC wabegetwe goria ya mo ase nogo nense ya Colombia ebi minano biarero nigo Switzerland chirachi kokosorie na Canada chinsenye chiabotuko ingaki Bosnia chiragosorie na Qatar chinsenye boigo Morocco mbagosorie na Haiti chinsa isano na ibere chiabotuko Scotland bachi kokosorie na Brazil chinse chio isano na ibere boigo Eria ya Chekia na nchiko sorie na Mexico chinsa ikomi cheri mambia ingaki South Africa barago sorie na Korea chinsa ikomi iboiga nense ye chiko sori nkoro kwa zakari mayeka
0: atuko ibuwa hapo na kitura uwe chikori 7 tumo nyo soku na 3 goals
1: umuana abe uke chikori
0: 5
3: uweka
0: And then tumane ugende
3: kiyo Wana ewa ite tukabere
1: Kera di anda
0: Wana ite tukabere nangu
3: Na
0: We beat
1: South Sudan
0: 6-0
3: Yes
0: 7-0
1: Nandini tuwa wakata 16
0: Tuwa wakata kuminasitewa chukuli chavo
1: Wakatulia nani Wakateva isa tutuwa wikete
0: No 16 ni wakabarete Nandini wakacha wakabare chinde 7 So tokabua 7 ni tokumanya kwa kutiri ni?
3: Tokumanya kwa kutiri
1: ni. Neriri.
3: Boganda.
0: Kimeibiwa.
1: Boganda. Nga yoyo ndachi etari kuchikuti niniru muntagaseri kwa
0: matakarua. Boganda. Baadewe genteke.
1: Kunanenu. Kunanenu.
0: Bagaseri kwa matakarua.
3: Siasa asita ye kumbira na mupi.
0: Numa nga tito
1: ya. Ita kie kumbaga. Hano uwa wasubati na iku matakarua osereti.
0: Ita kucha kucha aji.
1: Aji.
0: Kwamba matakarua osereti kwa. Na Boganda ya tubi rumo pia.
1: Ya tubi rumo pia. Iko ngaki?
0: Ita kucha kucha aji. Aho.
1: Iko nubo sani bata kete na
0: kukose. Ewe nge kengi buka ati kata kerekebe kwe komisyon na inquiry.
1: Kuna neno.
0: There is something that got to have.
1: Nga kito kome kachiko lisaba tubi rumo.
0: Ma yuko kome kuisato.
3: Toru siwa.
1: Montoyo mo akabeka isano.
0: Ani maa.
1: Kwa riba siturago bato beke isato bato rusio. Uigatoka yanda apiri. Koto wa pili.
0: Kimeibiwa.
1: Meibiwa. Toko tebi Edward Yonge. Kine kake
0: wa pili. Koto wa pili. Abeke baide petition ya ira. Yeah.
1: Toko taka korora vintu kami nebi.
0: Na kie kunyare kanaro. On the same day mata karu wako seri ku.
1: Na sina wana wanya nuka wako bami.
0: On the same Muganda.
1: Iko nga. Turo chinga mangana nare nga.
3: Akini rende siyasa te.
1: I'm going to go to the house.
2: Na vyo everyone bichi gosori buna biare tu asemore na EGSA FM

0: piscina.
1: Ego likoro kwa libero ne enda mamu kwa sakwa sa internationale imeye egese yutu ara yire ni magegake kasine koro kunga nere lispa waro ara koro gotenge kiagira kasine nata getoko butore nge nanyo nanga kwa atipu atire timbero timbaliri joko ye tira e nchira kete bono nateba engere yenda mamu digango era kasine asini niga e linde tomanya ko yesu kia chide kemano gabire na isano na mochi insani sano chiaba na mambito kuchiko genda ase enkwa na ya ito nene yo obo ene wao ase imambia yega kero toko ndeto kusanga gena wako nyora kuitira ase facebook live kuitira aga ase gesa ase whatsapp poigo jako banyabuto ninkoroche ogoteba gonta kete kobo yomu wa mashabiki nisaidie kupata namba ya musimamisi wa mashabiki kutoka po machoge borabu sasa chako po stand by nkoko ande namba yomuamba e namba yomuamba nere mbuate yubonu mwamba na bako direct ngana kioko bali sabiki mwamba koko rasimi abwe kukuchira manyeri nili sabiki rii nyako rubo machoge borabura kinako tebanga niko aliko rubo mbaba bono gate tuku represente amba mbaba bono CP is coming ini coming rii sabiki aya narogo teba iga. Okay, good morning. Ninkoroche meje kibago bande mbono bagoswa ase ekibago sawa sawa na bali rende bande barenge ase timiri ya England na gotebinga nkoira na tole toligeririe amangana abo ekero toko ogendaiga ase enkwana eto ase studio standby kagere kerengeli kyaonge chikoba ekengencho ekero toko chigo sangaiga ase ejumatano ejiga samangana yo obwene bwao na koranga na kito ko okonya na ase obo kimobuiga na aso wene wakiro yomo ilinde tuwa tebanga embu ya kukuri yobo wene wakorende kwa manyanga noyondenere na wate

0: Chindagira au au ni gochika netie e formula engia asubu ansubu runge. Ibuatere Rico Beef, Chicken amona Chili Cubes rero. Asokuruga kwa uwe igwere Flavor Max.
1: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kio cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.

0: FM.
1: Emanye na mangana mayeyegesa a so wenye.
2: Komanda babanya nyimba iga Nairobi isa mwa mode. Otebire wikira bono mbaranyo la roboti runde bene iguru yogo cha kurubika na bulitu kule ankyo kogo tebika na koba iga Nairobi. Na kule ngana numu wabisu yu niga watebire buna kubatikara na ayo. Igo mwesangirika kano tuyo bama nyetugu chiko koleka kusikurubika na. Muhamudi niga restre buna kule ngana nili chiko nduru vire tiyo mwesangirika kano usokurubika na. Iga abuwa nirete koma nyaba nyimbo sige kakia matukata tunyu mayoko koleka na umurubili uyo. Mika atipiribu na mangana igetikuwa wuli itangani ya sumu inspektor manene buwa banyanyimbe ye mase ye mo. Kulinda mangana yuta igetikuwa sigeta seni kiri angene nsemo yuko rubika na usumu sangirika na unira siri chiko. Nika ya kuna iga sige karuna balikia mangana aiga Nairobi. Mukomando yu nika atipiribu na bono mba semere tigo cha koene kikurubika na usumu sangirika na ngencho ende yonzi abu ankiga kwa karamba wati notisi. Abanyanyimbo ime ya kise ni goba motange tumokagiruwa yomogo tebekana kubatila na sobo ni abu ichi simi chako boko chiko tebekana kuibwa. Mokagiruwa yu nigabi kubia rasi operation vene ya kulika na se nyomba ya Uhuru Plaza ime imo chio kisi. Se operation yu ya ikira ni wasu kubatila na kuwa wanyanyimbo vigeta sini ya kisi amone company ya M Copa Kenya. Se operation yu abanyanyimbo ni goba nyora.

0: Tokoro Magandaro, hello.
1: Hello.
0: Hello. Yes.
1: Yes.
0: Ndiye torande kore biya.
2: Eh ubwana je ndiye dirimba.
0: Eh.
2: Nairobi yande ru kanisenda arajin ngende bano manere na ara kwani aba matuka mangi.
0: Lakini Joshua mbiya mwana kwanza.
2: Hey.
0: Asenge njon ku arenge tayare watu hawa na shilingi 500 na raga.
2: Eh je na arenge tayare kuru 500 sikuru eje.
0: Ya ya ewate vete kwa ruri ba tielimo. Mbiya mwana lakini rende sikuru elingo bona ya zakira korosiwa. Mbiyere.
2: Yes. Igoro yeri chumbe naro chigoro batese semaili sinjiti maili cho maili bakale ko bese ngo kya naro kibabe ke tuitnya maya mat
0: last mile
2: e bona aitu bojaro borai gen joro borai yo eta ige set boge kaiga maja ne ko na ba ko maite ko rutu igoro
0: kuru mo kuru bando bai buru kabisa
2: kuru bando bai buru mateyo
0: aki mata rasa ya ko rukwa
2: Enjorbo chamara likuwa chile igora likuwa chile kwa ikile kwa kumu igora nukua chile uchilo goro monto kuchira endese chia mabanda patula mama ise chilo goro bogeka bogeka bogeka
0: kona atika
1: enjorbo samaro
0: kona atika ango igo ayuse inginga umu igora nita buwate stima
1: umu igora nina nabala
2: umu igora nina buwate stima lakini ege nyoro kia igi wansi nge buwate stima
1: umu igora nina nina yaru seti
2: Wano
1: wano amma sene tae ojo mi kira wato estimba
0: ya ya diga tura wule mo tara daga aye gemozi dangi kara mo kuni tura ri kebi de ya kuwa no maete aso to kani famu bin devi iga bono ngen choro estima te iyo
2: estima nera en jorra jiri ki pa ti jiri jita bugati estimo
0: oh jinse mo jiri jita bugati
2: ye bono buna abuga tengo kuwa nere ke yore jia ke ita
0: bugo ere jona kie koro kuwa
2: ngen jorra ikaranja
0: ika
2: Ikaranja.
0: Eh. Eh, que yo no quede.
2: Mwakuruli.
0: Eh. Alafu asande.
2: Asande ba na re para ne re ko
0: e ko ru embo. Asestime ya kwanza. Asestime. Asestime ye.
2: Eh.
0: O watiga iga mwakuruli.
2: Eh.
0: Na ande ke yo kiye abu en choro ngo yo kira ke ta bu asestima.
2: Manera ya buate problem na sisi pangaro sisi yaro de transforma ya buato bo mo jando
0: eh
2: ayo so bo kibir ma ata yi transforma ya buate bo kule muaro
0: iga ni mutagara
2: ni yo so ni de juana so sau ki ma go tira ma
0: oh
2: mba wa ke na paro bo problem la jini barbu ne transforma ya buate
0: okay
2: Abantu ba mongoli ya ya utirimbo koga ndembo ngutire utira ne mongoli yizi
0: embonga
2: iyo je mongoli ye skuru
0: yes
2: otira oje pakaiga bo bo mabatine re pasta kemasi
0: eh
2: pare ne ndo je koga ende ba kiti ko soka bwa ri yiti ko bwate yiti ko bwate ra
0: aha
2: pare ya jine ndo na bono mugaka na ro kwete mongoli yali Andore sokoro ya ne bono ngi ba gocha ko muete ngi.
0: Ige ye ne para yo mwe musiye ko soka gerete.
2: Ee pare ine ale bwa to mujando.
0: Ee ya George Morara, George ngo.
2: Ee ya bo ba George Morara lende ti aba toro ateli gazi ki pare ne ki chuma na lirodi.
0: Okay.
2: Sabe je malende gazi.
0: Sawa sawa kiongozi. Asante sana.
2: Ee jo kambuya trimbo.
0: Bia mana sana je shambu ya trimbe kwini tweti. Magana bale ngonde budget yeye.
1: Yes.
0: Ya tobo ringo mo richumbe
3: yeye
0: yeah. Sa yeye
3: na sinse ende babundi amara sa manende
1: mbo ya tore
0: kabisa mbiyamono
3: nge mbiyande kuru anya matuta
0: yeye Uma minister agateba taje mayeti gente getangani taje manyete pi egento ya kabere
3: bana batete dikene umwe mfiyo yo itenero sene gasi ya muende
1: ya bana ya bana
3: era e kori kuno ute bo chimo bo nyarere nyarere ga buyani ere embe abantu bako madikoguro ote yani yako na kotomaina bona bakirende Nani nege chacha agante bingo chara rosie Agante bie wiki kumweli niti yinido che ya eri lebele
1: Kukua tura makana Bedi na kwante na mwe msi
0: Airibemba ya kwa na mwe msi
1: Na jitika kwa baka na mwe msi Wakisera kata vangi yyo njari nge nyagitari Eya arenge tu Oli na kito kanye rosi Ntuba angete tukaburi ya batu Ngan kimono chotura Wakasacha yti nyagitari Lakini ene macheko tani ya nyagitari Emi tu nevi kita kira kau berkuara, no? Engi mai kau menjadi kita aja, rakini. Ori dah beru, ya kengan ori rumah nak bokor si public participation.
0: Iga agak terbanga, iga mau jumbe, ekra lengo mau jumbe, umuske senator bawa no, Richard Nyonka, niga agak cete nyombelia. Ekra ni agaca, iga tak ketebe hall, asaban tak kuenda, iga tu kene cultural hall.
1: Ya,
0: kuara ni?
1: Yes.
0: Asabana bakwenda bakora mangana yo chiko sori chokwegia bakwenda bakora chi practice ya matero ekeromo bwato mukutano asema kwenda mwakoromo mukutano
1: yes
0: oino rorengo morobiryo mutangani
1: litangani kabisa
0: lakini ekeromanya ranga practically nge tere daga na kokora kana gasi yo abantu bakaburi wanga inki moroche
1: bagatabije gitari
0: bagatatora tere dispensary ga
1: Ama gacha ya katika la kova
0: Lakini bona gacha njie function Eka wanga neta kito chuka benya gitari Eka unti gacha ya kabeka chuka sankoro Eka rosa rosa yibi ntupikerende in readiness yoka benya gitari
1: Yes
0: Lakini
1: It is far from kwa benya
0: gitari It is far from kwa benya gitari Ea ya matuta
1: Ea itibo hiyo
0: Eka wanya umo minister tanyi maedika nero Igo na bobo tutuka nubarok.
1: Igo ya tae maitio ni pepa.
0: Te iyo.
1: Egrao dikero.
0: Eee.
1: Uchu isi nye kringi teki kaosa.
0: Egrao nye teki kaosa. Lakini what we can pray for. Ege tura saben kilinga. Omo governor. Nomo minister wae. Nomo MCA. Bubu gatera ne. Bahamu inga nye kita nye koreta.
1: Nandewa nomo MCA kui weta mangana ngabu na ayega. Noto kero kore barasa.
0: Yes.
1: Kira bantu bangin sar bukit ini jadi tari. Genda pas semi.
0: Mete
1: anjo, mete mae musiye no montu buat information ni.
0: Yeah.
1: Iko bawa anjo kui kita bantu bawa kunya kodi lah. Iko genda sari saransa. Cui kedi bilis tapa kau jalan ngan eri aring kau bawa ne aran di. Eri kau bawa solution nand.
0: Wosen cui gay ready ke sa.
1: Wosen cui gay ready ke sa.
0: Kuan apa bantu bawa.
1: Kuan apa bantu bawa.
0: Iya, bapa nyengah.
1: Iya.
0: Jadi tari nero.
1: Wosen tari jadi tari.
0: Iya.
1: Mubangko kui buat tay.
0: Onye mau minister buaya buaya bocenu. Tama tinga nero. Iko nene nero.
1: Nade gue tengah naga prom mau musia naga prom misi tiba ke tay.
2: Alege sa.
0: Alege sa.
2: O wai kira nyabiore.
0: Yes.
2: Oro kiniro yang boleh beri ni awak. Di buat studio.
0: Asante.
2: Nah, tadi kau makan apa? Nyokan makan apa iya?
0: Aiyah.
1: Sasa. Nyabiore apa? Nyabiore ni cibi caci agit tanya sih kan sih gitu ya. Kalian makan makan matu kama ya?
0: Nyabiore.
1: Cibi caci. Iya, kiri. Muka tu no lor. Kan saya ni kabut kau juga tinggal kena sini aja.
0: Entar bagi tu tu pasal kat.
1: Tapi bagi tu tu.
0: Ya biu. Hari ni macam macam. Anyway.
1: Iku beti lah jambi lah ya.
0: Jambi apa macam? Jambi apa cakap cincin kapan?
1: Nyabiole
0: nje yema yatene ili alini ya mecheo alibo macho keburabu aya sivaga ajite school anyway
1: otiwa nade wana anirele nyamira
0: anirele nyamira naona igwe denga nyamira bintu kitembi ya weto
1: kare miaka ya kare ninta kesana
0: katara paka watera kate nkore kuu
1: ninta kesana toka nasa ala ya tuisara ase toko rege ikaro
4: Konyora naigwa masababu nesikiza tuni yao Vata star 811 star 217 hash
5: Ayu.

0: emanye na mangana mayeyege sa a so wenye
1: Abanya nyimbo ime ya kisi ni goba mota angeto mwakagirua wakatebeka na kubatara naso opo ncholiwe chisi michio boibi mwakagirua yunigabe kwa biara si operation vene gendrate wikira ni kwa aso kubatara na kwa abanya nyimbo na wawisa kwa si company ya M-Copa igabe kwa biara si nyumba yubo ncholi ya Uhuru Plaza igatikati yomocho kisi na kuhiruwa wikasi katasini kia abanya nyimbo ya kisi central Asi operation yu wabanya nyimbo ni kubanyo rachisimi kianda cha M-Copa, rachisimi chinde mirongibiri na inye, chia ina ae au chie chibetri, na boi kubanyo rachibetri chinde mirongitatu na isatu chichisimi chinde. Mukagiruwa yu ni gatangira, sika taseni kiabanya nyimbo ya kisi, kukanyache kwa kiwasi kikambiru chinga kiwotuki bora ikirane. Abanya nyimbo vegeta sene ya kiogoro asebunge ya nyalibali chate kisi ni kwa gendere tukutuko kwa kumosacho yomo ukwereta sinyumba ya marua ase kenyarokia abanya masicho ase location ya masongo ime ya kisi wakukwana nige saifema wa minyibe nseme yu ni kwa bati babu na nyagusira ase litarasa urangi wimi akaya ikatua ni kwa kwereta sinyumba ya marua nseme

0: Ngana mayajigi sa FM Inga ko ya manganonzi
1: Serikali ya baenekeri balibaru ubiritiko chiko kuru na abuli tukuli ya nkyo mwolembe Mwana chibino mwanene Martha Koome niga mochiri IEBC soko mocha kubwate na kwa enekia ngumachiko yobo chori nko ikira niwale Ekia maki ODM nigo kia abuli Bana siasa batika waso hii siasa jitabu hati uvarusa singa na nyo wakano wali wao miete karo yuko rovikana Matakere litu manyamanga na majia sentira yubo ikirano Italiane Isabella Kwamboka
2: Ikaranzo ike ujigo kuwa asistishi na mbeye mo asubo tukibuime Egisa FM ingako ya manganonzi
1: Mwana chibi no mwanene Martha Koome Niga mochiri ya kiombeki wachori ne chimbebeki IBC Asoko mocha kwa ene kianga Habana siyasa baliwa kubuna machiko yobo choli Nkwe mkili wabali ege tambo kiro Ukwana sumo sangiririkano na

0: Hello.
1: Hello.
0: Mwaka Josephat Mutuano mbiyole.
1: Mbiyale.
0: Eh, ngakibo irabo.
1: Aya mbiyalo. Atokolire mbiyali.
0: Kento ki?
1: Mbura ya atokolire mbiyali.
0: Eh, kiara nyiwete ra tingu wete biyango strago sana kokoiwa.
1: Lakini na watu kokoiwa na kokoiwa na tole.
0: Nimba to mchano kokoiwa biyake.
1: Eh.
0: Ensi nyere nganta ngandre ko kwana go soto ko butera nto nyara ko kwana ke ara timanye tiba sara nda bali skali mbato iwete nyiwete nge network ya wane watu mochando kido wetiro ko iwa buya
1: ado na aso kire isiko bono kwana
0: na kibwa irira bumbi.

0: mure
1: ba
0: mhm ndio
1: gaba ndomjevare.
0: All right, karibu sana. Nataka tuurishe kana na meronge nega tura kwa na mangana yake gusi
1: eh
0: ya ndongere kwa na ngana ndevenga ndobwate twa kwa na mebayeno
1: eh
0: lakini ndobwate boy game ino ara de bantu bane bare bare tumele batere te mino yake gusi
1: eh mino ne kimenja bantu bare gwe togikare
0: enjira bantu bare nge go chingwa na baka bekere chokoliko ko batogia.
1: Chama ya kwa hivyo kwa hivyo akara umontaa kwa niyo higo umontoma ya kwa manyanga ujibuli no monjari
0: aha
1: anakaa kwa niyo ujibuli ujibuli no mbasi
0: aha
1: hivyo na mwana inaraka kwa niyo
0: aha
1: na mwana mwana maitaba inaraka kwa niyo sobo
0: aha
1: asaba kaka akwana uminarumi kwa wale kwa toge li kwa kwa nya kwa li kebo mame
0: aha
1: asumo uminakaru ete
0: aha
1: nkabo nime inanye mende ya lego kwanu muna bono kwa ya lego kwanu asala basi ya lego kwana
0: njenga kete nge meno njina kere nge meno niko ya lenge na matera
1: no nkose nkome kwa ya lenge asa matera
0: aha
1: na wano watera nguri kwa vee kaza kwa kwa nevi ndivirutu wa kwa nete chumatani elia
0: ee
1: eligia kirela buwaga muna chenge kiyombe kitabai sana emone elie kisicho
0: ee
1: na kumiri mwago tero kukoro na kukulero
0: ee wano kukwa teru na umuenga tariki
1: umuenga tariki kumena chitaka kubeka
0: ee
1: mata matera ya tabe kiri akuru kuhi story koso angisi
0: mhm
1: historia yego chiyebua
0: ee
1: akaroye birubono maete akaroye birubono togotu wala lack of information kose vacuum ya information
0: mhm
1: jama ya konyora bantu banyora banyora katia baja kubambacha
0: kubambacha ne karabantu bakwana mangana bune atali
1: ee kubambacha ne kumaete kubambacha
0: ee
1: ne karukubeka otebaka numa nyetege ento
0: aha
1: utake manyeti
0: aha
1: wama ya kotebabome ngu kubambacha
0: aha
1: kumaete kibambacho negetabu kasi numa ito sirubi
0: yaa ito maitibabu kibambacho negetabu
1: kibambacho negetabu ya karukubeka kia kubeka kibambacho
0: aha
1: anye umonto utakiete kibambacho
0: aha
1: igakuru kuli uonu
0: omonto otaso ametirende
1: ee akuru kuli uonu
0: aha
1: bose na hende baka barokira ama nyahanga abinsari
0: ama nyahanga abinsari
1: ee ama nyahanga abinsari ya wono nama wono nama uonu
0: aha
1: yaani utakie tikirasi ni wane ya kemo
0: aha
1: ee wono nataka kuchaka nkwane ima itiko sunungua tikendo kula mboli
0: ya inataka toka ya ndeli yoka senkwane yue kiyara na chitiko nyaraba ntipa kubuli maswali ya mange
1: ee
0: nara range njirengi ya tura ene kikokora noko oko tura kwana ching kwana njirichi aba ntawa bagwe togia
1: ee muna bono ngo iguole bagu kwana unyangura manyewa
0: ee
1: akanele kia musi hori
0: aha
1: unyangura manyewa umugano
0: mhm
1: uyo no mga no mga kitaba basi na no kabuwa saba nyari bari
0: mhm
1: iga iga kuwa kuwa to omu gako ya omu ure kuru kumusiori
0: mhm
1: ure nge kuru akira seba kuru kabugisa kari ya seba kote kabugisa kamatari mana ya inekase emereche
0: mhm
1: ono mumuru iba iguana ide no nyangure
0: mhm
1: ono inga kie ye mo umumuro uyo uri kuri kunyangure agatarera mushyori
0: mhm
1: una bari ndabasani
0: mhm
1: atara mutarero ngo ikakonyora abaiseke bare basokire kiyombe
0: mhm
1: ono kiyombe niko kiko ikire a guoye
0: mhm
1: ono nyangure raro maze tabwa tabaise abra na abwa tabaise kira kinikonye onyerende mbara aba banene
0: mhm
1: ona gatonera kiombe chiga
0: mhm
1: kubori nyango na chombe kibono ko yote ko iro ko matebya chombe kinaba muran ko nyomeri ono akamaya ko ngororo agate bimosiori tara la chombe chimu nyaroko yomo Ngenko muise ko yomo karanga chombe chimu nyaroko yomo wono mu nyaroko ne ushire koba karanga chombe Mosiori akabuwa karenda akamuwa chiombe Akaramuwa chiombe Akaganyarede nganko muwaru mwisiki Akabagato gendororo Tumotevi mosiori rende muna nako ete chiombe Mwisiki nangu Akajaru mwisiki uri aragete Ano uchire na ano hiru chiombe chinde Anda akamotevi ako ganyo mwisiki undu kabiri Umuise kuyo kabeo nera kukanya nera kwa kachiko na tiki Nera nera kagenda kaibu chiombe Ole kera haro ranga ayye na mungu wankoli reiga akamanya kuligia bagaka Uruwa sese moya abubasi Akagenda mbaka mbu nyangule Akanyora chiombe kwenye umuise kuyo achige tu kwenye nalio Ako kire kire kire nyo kire ye ti aba mura bari bakamaya kuruwa ho bakakibu bakabwata chombe kiri yende mune esa kora karo ba chibu ata bakajaka ku kitema mangana yo ma tengo ko debiso bi abete miake ninge sana men mwa 200 years ago ona ekaro ba cha ata ku kitema Mwurana haro ule kuru kubuto Lakini mwane gana abu kate nyomba ule kuru kumwa Mwabuto
0: Iya le kunyamira
1: Ewe nyombe ine entandere na emilere
0: Oo
1: Mwotaka teba lende chiyombe karo mwuko ila intuntu waroje chiyombe Mwoko teba niyamba ngema ya Akaba tebi mwuriko ila ngombe Akama ya kuchibuwa taka jitane menti njiro Ikarara hanze bono bamura mpanya ara gukitema. Bakaina na gocha bubasi. Bona kawe rende gocha bubasi. Akamele go tera ngo nyangro ongenyire kiombe kyeito. Akatema mumuru ko nyoma nga kye yiba tebe mumuru ko nyoma nyari bari ta kana ngo nyangro tara twa ngombe kyeito. Otongenyire. Akamele go tera ngo nyangura mangenga. Atangenga kya musiyoni.
0: Oh, gona wana mganure tu kachokolente umubayene yenge njuko bekwa.
1: Ngombe kila obe ya baraka wa tete ngombe chinche inche awakane tuwe.
0: Bono, iyo oro umubayene ogo sena kibona tuko nyobeka.
1: Iyo bono, na vele mune nge njo yogu weko ya, na vele mune nge njo yogu kuwa nge njo kie istori. Ebu ya tevi nge vinge eko mojikobano wempa kemba chiru. Iyo ngonyangorama ngena. Akangenga kya musiyoni
0: no lengo le babanjali ba okwana ngabanjali ngobosenga batalikiango nanya kujogwata buya oro mutambe sana no nyara ko tutebye linga kyo rogocha
1: muba yero omugano mu monjali soro bino mutambe umaite omugano mu monjali omonjali gago monjali maite no munyaro ko mugusi Uyo mugusi ajete mono Umu nyaruko uyo Yabono mugandu mojari yungu Take kere nchara ya ajete Yari kuruku nchara ya murumbi Ima tiko seye mpo yungu nchara ya murumbi
0: Ndiya kare yungu ruku ya murumbi
1: Murumbi kwa seye ka ajete Onyinaga ajete kwa kere kwa sabah marabu Kusuma marabu wani Aga janama tu murumbio kumumuri nanchiku atarete ili kurumba ambito kuri Akamuwa kariti maka mwiki
0: Akamuwa kariti mwenda kwa lente ando Akamuwa kariti mwenda lente na
1: maa Aga akanyinariti maka mwiki Kya gere nina achie temo gere kusumama la buoni
0: Eee
1: Aga achabusa
0: Eee
1: Eee kure mde Umu wayenono umu kuwa na hane noole
0: Eee
1: Ako tebanga murumbio ikire nina mara buoni kurgo gere
0: Ngino itire?
1: Murumbi o itire ngina Kamarabu honi kurvo gere One kero wawe kako suma marabu honi kogere Akamanya kuruwa lora akabisera omu gusio ya mama rabuwa ni asama tu ime kwenye haba gareba atia nire ngondome siyo kwa mama rabuwa ni awu itu wakwe oh no eke la uwa rabu visera marabuwa ni ama tu ime haba gareba awe chikomanya baka mwa baka minyokio mumuro iyo agarewa muita akwe mumuro ya agatama kweta gusi agato ase nguru ya remire anyana roje mbarabare asa aliko ye bigara biobori na kunywa maji ayo mbarabare ono mugusi yo erega erega kur ago chikura to bori bu aya nyo le tsire
0: eh
1: wo chikoye le yalo na ya yo bo yo me yo kire kare kulia Aku nari akaya orang kanu muano memura. Gaji orang kau ikut anak baru yang ke rumah itu mungkin sih nabe itu mungkin orang yang kau ikut minatam.
0: Ngapa yang kau ikut anak?
1: Omong orang kau ikut anak baru itu mungkin sih ake. Asal mengenai yang kau ikut anak ake. Oh no mungkin orang dia kau ikut orang katewa. Injena asing injena apa itu marabuani? Kuli kigusa ito ni tumpe.
0: Eh.
1: Ono mogusi akamaya kuru raka iro mwano yo kuno mumuro ye. Akaru akamokini. Kabe ngaki ako nyoma akamuao mwise kwa yore kuru kumonjari.
0: Akamu mwise kwa ye nende?
1: Iye akamu mwise kwa yore kuru kumonjari.
0: Mwano mumuro mwaba ani mumura nyome nyaroka ya mwaba.
1: Abona mwire tena kamukini oyota umato no mugere
0: okay oy no mugere no no mugere bare ngomu
1: ateraru aramukini akaramu mwise ko yo akaba sagira guasi ya ngombe na bantu
0: ngakibone yo minute
1: yani ya akaba sagira akaba ibisibyo ipinga atu ale ni ve nyinge na ndo batu arabantu
0: guasi ningire minute
1: guasi ne guasi bono mwise senya Kalau mukusi hari tu ngaji, cara ini tak sah hari tu kuasi. Noah asis sini tu kuji apa nak kalau tu kuat ni kuasi, kalau tu minat ini ngah sama sini hari. Akak masa ni kuasi yang ngah benda bantah, akak masa ni ngah mukul hari ni buat ini ni kan ada mukul hari bant. Oh no, tengah kiri kaira, ye ni apa kalau bawa jari lah bawa nama biri. Mumuri akak mukul hari bawa hari pun digi bawa ni tu bagus. Ono na watu wakula na watu wakuila na wutimaate akaroba ila noa roroba kama ya msese ni mneni ile nyinge muna wakuna wate ya weti uwe abu wate chiyombe chii nyinge kwe tani ya magareba ande mozi magareba karua roba karua lorewe nda muamu pale kota baba ibera ono ekara wale kota baba ibera chiyombe umumuro ya kama ya kuruwa katea mono wengu mkaka kama tebanga onde mwesi mwoko nyora mweli
0: yes
1: hii timo peche kukuwa na mandi kiala na iberu chiyombe kube ono mkaka hila kwa yuka hako kinyua marua akeba kaswa mweli eleba kaswa mweli Egen tokia bete de pamenteria bana baye bagakaga no muivi. Akamua kalitimo akamuitaga.
0: Pole.
1: Ateronina achi korora nganaya. Agachi korora ngani se baitire? Akamote akabate binga onye mwa muita. Mambi na inu mwa moyo. Kwa kito okura tumu chake sabari mwono uchi gusi ono baka mayago chake sabari ale goeta ase chindi bachi alenge chinkendu naende bone akaro bare mwikase asara atomu kabisa chinguo chiarenge chiare kulala roche achiba are boka chabaita ona akaro baika kusirende kusia kusia karisimu mwana oye akanyorambu yale na bana baye ono nabuwa kutokoteba bakuru kumbu mchari mchari o machi chindi bachivo kendu ama genda bukivo ira kuyorari ndukuta achaki sakuminka kuna manyu machi
0: wano no mugano yu ane noe nkwane yeru ele tabu
1: no yeru ele tegako
0: eh ine nkwane ntambi ine nkwane ntambi matikala liana sasubare tukuchito kanyara mangana mayasi njire yu wenge kuruwa roma nyeku kuhira sebo kano mamo mayakuri na goche tura manu mugaka jusu wati mutuano kunyakubaka ukwane yuri yeme ino omugaka mutuano ndaga tenda eto moino yomo olioka tenga ndetinga ndetororo tange
1: ndetororo tange
0: ndetororo tako enda so moino yo dokwane yango kyo kwane tako nyarenta obugake ganchiko nyara mangana mayasi njire yu wenge
1: Adana ngera liyo utange.
0: Ngera liyo.
1: Ndu usuri yungu ujereke na uwa.
0: Wano.
1: Be iromu ino kukirango. Ngera liyo utange. Ndu usuri yungu ujereke na uwa. Be iromu ino kukirango. Ano ekromu wa ino yungu kuwa nwa. Usunoma yungu ujo. Nanyo mirea ekero hukua na nere kuzuku yora mangano hukua nanyo niye yuma ya zaya ala kukata rika na mano na ya ila na ala asa nyao ona ase mugusie ngonjo ya ala kumini ekero mugusie ala hukua na mugisibu ya ye usinugua mwenye mba ya ye niko ba ala kuligira niko sote na ate gerete Kerana tu abu ada, balik tu aku akan kacin tegasi. Ah, lepas tegar raba menyakuiira, amanyakuiira, amangana. Aji kerik aku akan kubawa dalam lagi tuun kerem maiso. Oh no, kerana aku terbang kerana dia utang kerana tu sendiri buat kerana kita buat ibu pun ibu kira, ibu tak tahu terbang ah. Raba hari kerja dia buse, kerja mereka kena aku kalau mau kuat nari ingana.
0: Tanya orang amangana atau boleh?
1: Amangana ini nak berenggung coba sebaliknya apa sebaliknya kucing
0: berenggung.
1: Aku berenggung coba amangana dia aku taruh kucing gimak.
0: Muda muli kira terenggung mangano nyanggole toli goya ya, okanir.
1: Rodiyo.
0: Muda muli kaga ika kerugian kenyasa pas kenyasa terenggung mangano nyanggole toli goya ya.
1: Omongamu yo sorobi. Ndar kinero rigetiwe ekarona aro kolarisa ugata ka baba distorted nanu ga jeng shooting endo chindo kala tu ase pase miende ubaga bino ole tu ase pase miende bono kala tu ase pase miende nawa lakini ndo toko te bage ko ku originality
0: yes
1: mosiori na kunyangure Kuboria baga kabali dago kwenye mochori nonya ngole mbale ko na de banja ine na de mumuru muabo le ko kuboto. Omaya na yote chio na yote injiro.
0: Che a yote chiaro? Letende watu mukirabu, letende watu mukirabu.
1: Eme injiro. Mene tingiro gane akarota yote monta wose okumwa kagaliru. Agora ali iruria vamos dar ele muito agora lá você e que na gente ali por um pouco a gente não tinha giro e
0: mano
1: vamos mudar de vida vou ler vou olhar a mulher que faz o dia não viva que faz o dia não faz o dia tu aqui na casa não é desse ponto de vista eu não ando olhando que faz o dia tu e vou lá cheque fazer então eu vou ter uma corrupção faz o dia está andando
0: Tengo rasa mangana maya senja leo benga tumekuri na gochi jana kwa watu kwa na mna mangi gori yemeine yeye. Tanya mangana maya senja leo benga nene biyama na soka wa manu itupa na kwa biyama na juice pati mtuan. Kuhira na ada gochi.

0: Emmanuel na mangana mayeye sa asu wini.
1: Abanyimba imeya kisi nigo ba motangi to mokagirwa ugatabekana kubatira naso obonchori bechise imicho boibi mokagirwa uyu nigabe ko byarasi operation benege ndirete gukirani kwa aso kubatira na kwa abanyimbo nabo bisekurasi company ya M Copper igabe ko byarasi nyumba yobonchori ya Uhuru Plaza egatikati yo mucho kisi na kwirwa wikasi gatasene cy'abanyimbo ya Kisi Central. Asi operation iyo abanyimbo niko banyora chisime kyanda cha M Copper ne chisime chinde 29 chaina ai au che chibetri na abo iyo banyora chibetri chinde 39 to che chisime chinde mukagiro yuni gatangira sigeza se ni cyabanyimbo ya Kisi ko ganyake wiki wasike gambiru chinga cyobatuki borayikirane abanyimbo begeta sene ya Kyogoro asibunge yanyali bali cyace kisi niko bagendera tuko tukugukwa ku musacho yomo ukwereta sinyumba ya marwa sekenyero kya abanyamasico ase location ya masongo ime ya kisi bagukwana nige safe mama menye bense me yoni go bate babonanya gusira ase litarasa urani ku myaka ya gatwa niko akwereta sinyumba ya marwa nseme yo wate bero buna batemere kuri yo bokonyi bo mugambi ari we kya marwa yo amaherio kurende ya sinyire mubiru nyagusira ni kuhuga chira senke ndu uji nyagetare nana ya kisi chinga kiobo tukibwage ndarirete
2: koro kurali kwa ambu karatemu haiga inka umuano jenoyo mumuro minto nabaha kora chikonda chia ayora agiria vana vayo wakulira na wanke ndege sinini ntubo na tuwale nge chiro igora ama ngana gocha ngara soku togo chiko minyoka gocha ande nganyomba kuera ya ngare roche mumbu alia ale kunyua marua ono kakia marua ya ndoze ngakuri raba
3: ito ingwancha marua kakio mwambia abu atanya siripikia ya nako togo kuwa na kila litiko tanya kosila kurebi nyorikia ito kinyorikia abu nyamasisha wanto bachandi kila marua ya binto togo kuiberu yanto ndoliko tuwala nyomba noy
4: chena atakama nyobo ya nebuga nenga kia rasa ataru wale tiningi kia muli yeti amarua ya sanyu ya tenki kia lingoro kake
1: MC we wadi hanyati ekoni garu kubole wachase chakane samu na bantu bonsi basabere nsi ya Kenya norongo rwa gusi kubatika n'ubusari bwa beri bogwe bakoyene kiwa boyogoboke bago okwana sense me iranda chinga kicumo ga woko ritaya ku mwalimo yomo ngo omo MC yo mos mokaya amen tabote babuna Kenya nigerene wetania abantu bake bali bagutrubania omorembe na igori echi para chikendere tukuri moime ya kaunti ya Kisi nigo tebabuna nerebija mirubilewe kwera konya soko ya nikubole ndi ubi ya se chipale cho wetani ya baruki wa chimi ibiribe skuru ya vanyaruka ya St. Ya Stare Girls Center Nairobi kubangu chikonyorobo konyi buendagi la kuruwa siki umbekia ADM nsemo yumu kiobobo kwa ya nikibuna wanabichi skuru ya Kenya kunyora bali ndagira ingi ya kirengo kia igoro chinga kibwake ndiretela masomo ukwana kirale ingi kuchake wenu mwurubili uyu Jen Soita Urumu Director Stare Girls School Center nigate babuna obo konyo ubu nigobuligwe nge nchomo nungu cha saboro kiwa chinga kibara masomo na inde mbo konye soko ya nikianga afe ya abo nere ndiribu ya na so wenye toka ndire kwe mwenye unago tuikira editariane Isabella Kwamboka
0: yai wajio amona yande wese mie aso wikiranu ngere yono tange

alhamisi tariki mirongo ibiri na isano cy'umutini wa tano na rimo makame bwekiriwe ibintu mwese mirongo ibiri na itano no yemo karibu sana negasa FM nkubaye mu netingo mwanshi mo tukare erondi miko ere ntangane kigima yo mu buryo gesa negesa nabo yego mwanshi mo tukare kero litko lya rero alire litko lya mirongo ibiri na gatano sumutini wa tano na rimo bwo mwanshi mo tukare litko lya kenyoryo kubatwa no mwanshi mo tukare na ba asaibe kiaragia Gen Z obasiretie obogi mekero kelia kio kurobekana kumwaka buwe chiribi unu mwase marongi bina nene tarikicha lingamu nari tuko mne liale kwa mwanchi umo tikarali bayigo korekana na inde umwako eta tariki mwanchi umo tikarali chia lingi muna chia lero niku mwanchi umo tikarali aya chire kero si ya kenya li tuko liale ro andake ya tachiku nyara kwa bagi kwa eneki abasa ya buku nyara kwa kagire kugenda sechi para mwenye nchire mwa mwanchi mwa tigali yowo kora ekenyo lio kubuatika na mwanchi mwa tigali na mwanyi tukwa bago siria wugima kika kemi ya kibire ya

tire nega chiro manchi motgarli chinga ki serikali wetra so waziri boborend boy make chumba muruko mene manchi motgarli yanyeriko baga ko hena ke buna hanigo egati ya bantu abalgeti nyariko baba akorobekana banyeriko baba kumanya abanya nyimbo buri yo murubiri yo bokorobekana lituko lia arero una ekenyo li manchi mote kubatkana bantu basire tibu mabwabo una nakumanya bo magiga se umwaka bwe kiribere mu asemero kibire na enem mwanchi mwatikirali niko achira yega chingaki chinsemo aoche rokoniru okungu sana kubatikono mwanchi mwatikirali no kurobekano kwa kwarikaniri elitukoli alero ikati ya paribense miliko mirele serekali mwanchi mwatibakura kwa narigadhe kashawo te wuna the chances inchiro oro kurobekano kinyarikoba kogo suwana nwa na bauni na iko kubuli ya aba saibonsi bekiari agency na aba kenyabonsi ya subu wa mwago teso kia eliko suwa ase ama ndamano ayo ni kwa ajira chinga kiechi mwanchi mwotikali serikali wetira sumura ibense Dr. William Ruto mwaziri wa mungana yoime kipchumba mwukumen nabura ibanda sa serikali mwanchi mwotikali babulirie aba Kenya nyokurubeka nuko uchi okureka no mwanchi mwotikali yolibono wika kwenye kiwe kwa ba okwa mwarembe na serikali gira chikunye rakubake okura kere eke wene tiko ene kibuna gurenda ere obogima nabuhigo kurenda amali ya ba Kenya ndi tuko mwanchi mwotikali buat a lot of anxiety across the country lakini ndo mwanchi mwotikali kwa rikinga onye if at all kuhikonya kubakoko soko mni nchire kwa nda kurobeka na mni nchire kenyolio leta se nishuwa nga e constitution itungua nchire lakini ndo ayosi pika wakoreka na nika wakoreka na asi nchira yomorembe untari kusari yuntu kia montu you know na hale chinsa nchiro chirichibe kire chidekamu nchimote ni mirongi brecha butikiri magaichinsa isano ne mene tunde ntangani yomorubilio ogesa negesa profesa idwot sabasi letari ana very good morning karibu sana timaitia soga nitukubwa yomorubili kurasi chinga kibuna hgandi kira ujumbe utirasi namba ya nestudio 0724256504 na uwetirasi mutandao facebook wa sefan pichi gsfm na wukuni kira uwetirasi mutandao tiktok mwanchimote gsfm profesa basi simambi ya bono kumunya soga nitukubwa yomorubili simambi ya jiga 0704033323 deni ya negosira otepango maete na nyara bosiri reka iga nimbukate shilingi chini fugose chengu sini iberu gose mia tano ne mnyare bentu wakorete nare biashara gete nimbukate kabese kai sirikit ya neba antungu wa soki baari nge kerekyo ikegira umuntu kule na buhata maskani ya bene njirinera antungu wa wate bintu biara kini chinga kiechi mazukara remondo tawe soki api oyiseko tuare deni yo mondo shilingi chini fugose ne mia for example umuntu yamaye kunyara kwa kura kura so biko bwenze umuntu tayo ara soki ate bengo manyete nyare bena ga asire tika nimba ata kate ni kaye nyare bena ga asire tika ate I don't know a b c d a ne kibono nimba ate byango na kinkora mangana batia matuka makoro mwanchi motkeri mugusi no boeta sane bintu byo mondo kure anye ka bwate deni yae bari kwa soki alinde abantu ba manyara kine chinga kicho mwanchi mot tukarali umuntu akwe ngombe sagale achiakwe ya mwana ya kare ndo geka mwana ya lira na kuba to kunya sanga bo badai badai ekero mwanje mo tuli mwa kene mo macho jo ikiga se studio of course na se round ya gatatu jo mo rubio gesa ni sa se bono kwa namna njwe 0724256504 chakos wikali so masimba ondi nwari meyo mrobule mna Barnabas la temo gekonge oyo kurukua nga nere Fred nyandia kamo sima na rasuo kalibwa Fred onduko kura chinsa mecha bitare bo nchari bo keire pumurenda sunika niko ndani kendoche Vincent Bumanyi kura pipeline top 6 alarms club Kenya ondi yuko ndani professor good morning nere obede ontabo osi hitu kura chinsa mecha pipeline Nairobi na ondi mebuna botambe mrobule kesa nigesa mpaka saa kumina moja wapi my family Faith Kemunto Sofia Mrama imo Marisela o situ
vini sanga nyina bingo bisaru bingo Joakim Tirisa Bokolo chinsa bichia Mathare North pamoja na Isiria Damaris Kemunto na mamu wa Francisca Bogongo nyaba na Ango Clement Ongwae na nyabuti nyaba wote wakonda Joshua Mbea Trimba Kolo chinsa bichia Nairobi Urban Center na Wave Doka Kirubwa na Beloved San Carlton Trimba Avante Plan B Hillary Elijah Martin Masese na Surambaro Safi Monsi Basoi Meiji Umaruli Jackson Moindi Kolo chinsa bichia Mkumo Onibu na Winyamira County yuko ndane Professor Edward Sabasi good morning Gesa Negesa na watu rime kabisa mpakache Kakuru kwa Barnabas Ratimu Kibaso Kuruwa chinsa mwachiricha Doha Qatar Wika lia sobo nyama sibe Mbebi Gesa Negesa Uchiasi maidadi Kuru kwa Lawrence Gekonge Mamu Josephine Gekonge Benson Makori na Bego Lydia Nyaboge Professor Buwakira Buwakira vya kabisa Kuruwa chinsa mwachiricha Sabakuwa gali Magenairo Nikisagini Mwamrabu Moitongo Nondime Amaigasi Moses Ayera Simika Nyanga na Martini Masese Uskapogo Manyanya Na Wiganya Kundi Ogero Chiko bwata simcheo bada ibada mwanchimu Tikirali na ura kumanyinga mambo Eko sambamba and by the way Just to tell you to let you know Kwa tikirali mwuro vile kaya sanike sa mwanchimu Tikirali butambe ni gogo chana mayeki Agira ahiga chibu ya sanchiroro Na chibu ya sanchiro chinyingi sana The way kachinsa chiri ya eko mine mchiri Mambe kirito kikaga Asumuru na wukubiru yuka shilingi Elfu mia moja Wetiro mwanchimu tia sukubata star 779 hash Uchore kese FM wanchimu Tikirali kuchora cheza box Mambo inakuwa sambamba chora tech box yenye chire giga bwe kipini ya mpesa mambo itakuwa sambamba ngio kwa mwachi motokeri nokupata star 779 hash chorango option number 4 ikisema fame chora option number 1 ya chiza box na mambo huenda yakawa fidi fidi kwa upande wako SM njirende na bibi ntubiri na boku weka 100,000 by the way nimbu ya taba ntwe miyamba osa uka na 1,000 kira ya mbuna bonus mkubu watu kira na ya mungana rai sana kira wako na mkubu watu ya process kuruwa tuunde ntangani kuhikao mwaelio itangani ubate star 779 nash ili ya kabiro chore option number 4 ikese fema na restoration ya watu kira tasinga kimine chiku mwanchimu watu kira and baka kuruka abu ochore option number 1 ya cheza box kira yiku mwanchimu watu kira kubako ochore kati TH box in chiriga box 1, box 2, box 3 na box number 4 na kile box yo chorabeo kwa wika 100,000 chibeso nyo nakubeo kubo na sinchira ya bwene kilima and then mwanchi mwotikili beke pini ya mpesa kile wikile pini ya mpesa you are done kuruga abu na beko kwa message ya congratulations kwa wikile chibe singa nigo mwanchi mwotikili and then we proceed baada ya hayo nimbuate abantemi ya mwanchi mwotikili baku nyarakoba baku ewera wika shilingi elfu ya mkira hoyo mwantemi ya mw asika gichi deke merongi tatu rengi merongi tatu na inye chire busi chaka mape mambia ya nisho mkurole process na wakubiga tiante mia mungu watu kira ebesi kukonele bonus na wigo mwenchi mwotikili na wakubira wika 100,000 tuwele kazi Rika ni kasi ni ngelega tebanga mapenzi ya ngurato tesale ngurinu mwenchi mwote ni mbuate chisimichia sima biya bono

0: tuh di Cameron gitu tuh naik sana tuh itu kan lagi saya sana nemu comment tangan nih yang belum dia gesa nih gesa good morning. Alright, alright, 0724254655045 0724254655 Betty ningro chega bonte bika masamiri timaitenerie ekurukonere mbande na kuwa na ofisho kabibi ningroche meyo mrobili nukwa nganere Lizzie Moraga ntebi kama kumo sabasi sante sana yukwa nganere Zodi na kuona ndoche gesa na mungroche meyo mrobili man of God na kuona Joakim Kamau na kuona thank you so much ndoche rukwa nganere Lavi ni ndoche ati wantawa nguwe nitu sanga mnenche simambi ya bono nyuru manchi motiri by the way otore live wa simambi ya bono witraso mutandao o TikTok igari gesa FM nchume ya nabwa kwenye witraso mutandao yo yo TikTok Professor Sabasa semambia bono ko ogoto buhati ya manchi motiri ndi mtibia kusirurukira ya masima iti ndi achire digito na mapenzi sukisi achire digito sikuisto wancha mwanto higo tadiri kara bantu baga ancha nire bantu baga ancha nire bose higo moko mena wuchi rocho kwa ndo otakera to mwanto rocho kanyi tinga ndi yako chogo cha rocho sikuisi bintu biche njeti bintu biche te digital mpaka mapenzi wano ka achire digital na herende wana he kwa ba digitalized bintu kira biko ya digital na hebi yako nyoranga kwa vire digital togo tigara maete kwa bana logi rio kagabo unareka ni kate bagari mapenzi waka digital waka rana logi bintu biyo nchureti na hetu buwati ya semitanda ya kira roto watu kutila sumutanda o Facebook kwa kisa FM kutila sumutanda o X gari kisa FM Kenya nchomu nyamuna professor idu watu sabasi mitanda o Yonsi mitanda o Instagram ni endo manchi mwotikari sanga muna YouTube nitu wichite digital gamu mkwana kuru kwa vini vini kura chinsa mchiri chake sonsu gari ama ndia banyansi ya gabonsi kura chinsa mchiri basi manyole ama iga kabisa kira ndo chukuru kwa nga nereng vino kadosh na kuona ya kuru kwa nga nelai mningro chime yomoro belio mochikuru makura Philip kuru chinsa mchia kwa njenga na yunia nyanchama wanti na tatumo Jason na mamu mwake muma na Josephine Mukira wako ndani kwa na kwa mboka yuko ndani kati ya liwa ntu sanga mna nche sema ambia bono na wami yuko ndani ngro chika mnyanka resi wanti ngwari ya bantu baki umbuga obonsi mangere ama ya kabisa kuru ndo chibu yuko kwa nere Bing Baraka wanti kuru Los Angeles gari USA nere kuna wapari mejo marobolio sante sana katila wakantu sanga manancha semambi ya bono gesa ni gesalo
1: ay data profesa
0: ee na kiyo data
1: mbiyori
0: ee
1: DJ matinyo manisha masha nyaranga
0: yes
1: wakana DJ nante ya ben kongi yuro jete ya na watire
0: wakana wakana wakana
1: wakana wakana wakana wakana wakana
0: Aba ni baba bango manyete.
1: Eh by the way mbiyori.
0: Mbiyande kabisa.
1: Karibu studio.
0: Asante.
1: Akora una umechinda akora bakachinsa chiria ikomenemo.
0: Une wanerat.
1: Utalizo tumoka. Anyway, sauli chinga kisia edive na andi chinga kintari aba madeni yok.
0: Ama deni yok tuchibosyo.
1: Ya njubo sinte vya edo swambu ya dirimba takita parosu Moses Kampowa Mwakosori na mbatia andasi mekanyanga na mama sabi ya karele mele minyakundi mama stera babiri ya nilio kio meri keli chori ya mwani mwani kore uomu dago kuwana na kumoveke na bebo manyakombe kayo mwaelio alabu nte vya mwantone na ero kuru kwa ramongi na gadogo nisa nga anyo mwakosana uwezi chuma alafu tebiyo mwoto ndo kuruku kambarane kituwe nyaveliwa nchogwe mwoliwe za utima tiswa jyo towe jifo kasimichira ra watimichira na chwe ngae na na rona ati na eriche vundi na ereche maniwe chiro vajwa
0: mwante bali na kibonsi
1: alafu mba tebi na ki baso ima so mwoto ombe kena ewe sila wache ni moenga kumano minto kwa dushira ngo ya matuka yonsi titu kwa pamoja baka chinsa jiri ukura
0: yora sante sana tevige mati ni masigesa ni kesa lo alright ya chano kile 0724256504 0733332361 Master Wesley Nyaunde kura chinsa mchia runda antenu wali mejomro bolia professor basi bwakire bwakire bia kabisa nerumu girango kura chinsa mchiri chake umbo mbundi bwe chichuma niko ndani ya gesa negese FM abunu mralia tigangi wabaiga asobu watu tegese FM gati abu murugio ne divina nyaboke mgeni nyanchuka jojo keno mwano mwiro li gesa negese kura chinsa mchia makuambu mutangi Yerusalemu ni mke Fason Bosir na Jackie Oye tuko ndani wapi Kennedy Adui nerukwambira ri bwana uweri nyambeke nchimbo magongo nyanduko tuo rimansi baso imevini sanga nyikura lunga lunga Nairobi kwa ikari musora mambingi yangu chiasi akachuchu kwa mochorwa haba yigo Martin Masese Balosi Mose na Joshua Mbia Trimba yukulikuwa nga nere sukuru kibando Mose tikulo chinsi ya mchiri chieli Kenya Galia haba ntepinga Professor Mark me present of the way weka chinsi ya chiri kumina mchiri mambi kasa nige salo.
2: Hello, Muradio.
0: Hey.
2: Wa idira sama nena.
0: Iga iga bua kira na kibo idira bua sole.
2: Yombita nyame tangu la kufanya ni kwa maji.
0: Hey.
2: Ana wangu hello Muradio na vera matikonta nyama kubata paka di bio monta devi na derodi tina ndiyo no oyo dogo kwa na kodo kufanya ni kwa maji o blue si sana.
0: Ngakiwa kwa kwa na kubora iga mpaka mkuu katika ukuli yangu matende mambi nuole.
2: Lo matevi na umum pedang ajaran dina dia bu dina oyo kita jemet ko kwani tu kudu seja ni kwa maji mi si goji sa na gin na kwani andua rete
0: eh pole
2: inya ta on kwani na gin na iran ni roma ta kero nyana para dina ko bagu tu gua bagu tu tambua na nyagete nyagete na ku do ko ku ya eh bon pia na ra na ka ne ridi di nya bo ke denjo ko ku ya
0: eh bon
2: omo iberania aje kwa rabu studio kwa toge ndipa kwa sababu na moja o ya kare nyagunja kwa kwa nina saa kubwa disi ya ee tigana nga aba ndwa iti ndi mara kwa kwa kitiara wa mdena kwa kwa kwa kwa kwa kwa na tuwa igubi ya
0: igo
2: ya pa ndwa iga sali dukia lima bateri intu wali kwa niti intu ndi mara kwa kita se mbulidi dukia lima nyasa na kuru wanjanga nita kwa sabira nyasana
0: na aba nge mbia mono
2: India mana tiga, ayo nak ni dia yang bayar ni silbas punya gaya dia butuh kau
0: biar.
2: Morayone, saya kadinya aku butuh kau biar bita nyama gua, umum wansione bita nyari ki, kira niok kiri, ekundio gero, na telis matara, telis yerica,
0: yes.
2: Apa radio apa masa bikin si itu nampak ni dia butuh kubian dia mana warna non de di timading ku beri ini dekomo komo pada be tu ku di tu ku di ya.
0: Make sure kau mula kira sante sana kseria ni agar kau maji 0724256504 gesa ni gesa lu. Ya bang nanti meeting aku lagi ni ya bang nak ikut cerah apa kau kurang misi si banyak engke antem naik macin deka kim bekerja sukan ana bande mashtua kumbo mogongo badai nanti kena kumbango kubuat tu kiraga bunda cewur kuanga nairandi madaglas kubah kibrandu sebuah tu undu dalam jani nairnuari mejo morobeli mokoko tu nyangkaresi nairnuari mejo morobeli kubah cinse mo ciri cia hoteli ya abuga cida kemerong kena istu macam mo terlih magai cinse isanon ya meni kesa FM kubah ya banyak engke inge wiki yangu sana kona vinto nice konne habe hote banga buna tata anchite mama na nchira manyugote nyoro mondo ora nganche nchira buni hiyo

abagirango niko bagenderete gusiye Messi ya sukari nguru bategererete egisa FM asebirango byimerongo kyanda nenyene guta isano nemo egisa FM enguba ya mwenye gitinge.

Aita masomo haba kubera hotware connection se masomo na bakubeka sagia masomo na bakurikanse na bantu utari ucukanse ruwaso oboiko bwense yani the whos and the whos anasinjire na masomo negentekia kabisa kumono kwanyore kikwanyore rama somo nyabu ya tereko boko jidaika chile kutuko mwanchimo tigali sano na emma yage chinsa isano na ibere enige sfm nkuba ya mwanya getinga of course ura mwana nchi professor idu tisabasi kena tuga nito sangase round ya kabira kena mwanchi ukumanyinga ningi ya kwa kanali tukuli manki ya mekenya na kwa bagie kugwetera lakini wano mwanchimo tigali liga buwa subwa nkondo cha mantaba nkuba nito sangam na nchi ya sema ambia wano kundi kira chujumbe gari ndoche ukwa nga nerem enengo yobo kima kesi badai kula kitutu masaba yuko ndani mambaya nyabindi kula nyabindi Catholic bayo ni moro chimi yomoro

Asante sana jambo tena kwa chinse mchiri chanya kembene South Mugirango chidaika chingle kutuka ikomi na isatu mwe chinsa isano na stendi kisa FM mengu baya manye kitingira une ya katatu lechuke nili alhamisi ya mwanchimu tukiru nige tu kwenye mungana buwa tukini nige kalu manako manyase mambiyarano kwa tu usankanga umugusi na habu hata maskani yeta umugusi na wabu hata sana ya kiro umuntanya na kubaka kwa na higwa kiro wabu hata deni yomo onto umugusi nchira nero nko bahangibi intu biyae mkubu hata deni wikala guwa soki otebanga na enyare bosi lakubwa sobe kubu yense nchira nchira newe tuwa lenge nere nchira kubanga uka obangira mangana yu na mangana yu abeire ebu ya lakini chinga kia chengare kubweka ni wanabona mintu wabu kumbororo hello mwaka ndio machi na chini na kubaka watu ya mangana yu sinchira yu abeire na kima kero tu kuchikunya na kubaka tu kumira na sidaika chinga chile busi kurenda sabono bikundo ntire na yu tebera suga

0: hego chera suga kaba mahisa wana ugiga abuwa iga kolo kwanga nere wikundo ntiri jirai kachikali kutuko mwanchumo tukero lire ngechiga merongo ikumina isa na isa kachikali maga ichinza isano na isa chepono mambi nge sefe mengu bahia mwenye getinge nende to sanga mwenye nche professor idot sabahasi senjira ya vene kimwega se studio mwaga ka Henry Omache na mwenye ntu mwenye mwati kwenye kwa kusanga mwenye nabu watu kenege kwa nabu na kumanya se mambi ya lero watu nye kwa tu kwa nira nchiro mwusi na nye tukwa kwa kuiruka umuntu nye kwa kwa kusira kuruwa sobo yiku wense mwaga ka Henry Omache mbi yore kuruwa tu watu kenge iki yaeta
1: wakia wama manana utegole ndo jele ya hiru wali wali hiru wama maurutaji ntajawa wana ya kuali wali hiru
0: na maene
1: lakini toi nyelele menga na wange wata kitego ikalitu kiri kari ndazi njira ya mozi ya ndempanya alipiko lika na waliwa otu wali kira kani itawa ya mono kubwa waliwa kule eli wakato yele kia kutu ngara kumokole wa na kumura angeli mono ntu kira tarara ala tarara soka wako kuwa mwana na wala wukire wana na higo manyete wana ntu achete tukanalibu embura
0: Ewa.
1: Ona kana kuna yawe ndange wiki ya ibere ga tu aruta cinta jang amura ngaki to ga kawa. Ona lenda na ende ndo je ira ni ni aja ke ro tu. Usi na tata na tu na limo ga ko le ro na na cita ga tu na li embura ga ko to ga ka ga tu aruta empato.
0: Amen.
1: Ona lenda ro mo usi na ro je na ga ko na li mo nte ga nte ga ro ga mo rina a ga ko ra bu. Ndona wati kwa tewa wana ya rana liumaji tukura sanga tura aligiri liga kuru ya ito ndiwe nga ito wa ikire wana lakini ya sitoko jiara wanda manyati ya rana wati kwa tewa programu ya ito ya nga renda mno mwusia kwa asikete usawo bwate usawo ilogete evi interview ya ukule kare ama antawo bwata makuli sana sokoroje tonje anyalige tisana abari ba ikere tembaro chimuna sokoroje to jaye kuliya ma kweli ya banyaite lakini bende mbanya nyareti tatigalende nko yobo abarenge anda koma amba koranga chinga kichiri wono gale ko galenga make ko bwa bona tu anyaremeire kera matugo sokoroje to kadagara monda kure especially mundo monta monena bo mukungu wose mungu nole buaye no muraka wanto ndale go bale gutwara li yenda sa ndo bo bo bale ko bo bonene na ndo ni ndo te gara tu arenga ba ke ga tu ar ko bo ka ru monta ku te ke no ru ngo ko irera yani bo bo ga te makuri ina ino hari njira no na ku ga ni hanyu nyaru ti ga na mai sun amakuri ya ko monta ku te ke no ru ubwobo ubole kenyori ikiyo awa antono ino kuosua nyumbo baka suwa kwa matema yaani bobo ete makuenga ikona makuli bobo ete talikende bobo ako yaani ba wetro kukuku awa antono mareko inyuranga ayi ama kuli nare mburu monta kucho kukabisa muna wate kata nga mutinyo kuo woka lakini monta kuo siya na abantu bakobwa makuri ya ikuri kuri umuchi monta kuwete bantu mbare gukora cyo gucyo aba reko genda no murubiryo sabasi no mwete na watu warenga makangara ma monta manende lakini tu ari kuwa ko ikanganye aso monta ukure tu ari korora kuruwa rya ni tu obwete bono turabanda banene lakini tu ari kuwa aje umuntu ukwete nae to kumwika hange na nito kwika naono mchuyo yange wano kwale kwa nyonga wane ndagira wa anto mchuyo yombare kulia yani mbare korosi ndagira ama anto bale korete ndagira kurusiko wanya kubagia mirende nga mutakura ya enda makuli na wale yani ama anto bale kwewele liguwa nwanyono yukwere ire nyono mkungu ukwere ilu mosaja ako ikuange na bantu ba mwabuka kumwewele liya lagire ni kia kira ige minche tabona nga naira wana na agenda magulia ya mawa saira inda agenda jia leko rusiko wa amate wale koro wa siwa koreata wajah semua cuyo muntah kuat. Aba iri barek wajah minorite, aba iri barek wajah gamar buan ni bayi getem. Tuma kiamu dahana, nanti dikar ende busaya hari engkau mahu mahu kau akan apa engkau lekap itu kira ni jonggo itu. Ada tarian tu mujuri muntah kuat dengan deh sebanyak tu berita. Banyak matu kota ada kawan mangge pun ada ramah matu kaya lagi ramah. Balik baru orang bagai kawan aku buterang lagi agak apa nama cium tu. Banyak orang benci ada buka muka mana cuma lagi ada kau. Lebaran tu bini cerita tak makulir kau sana. Ah ya makulir ya tak masih. Oh kawan kawan orang benci buka muka aku. Banyak ciri orang orang cuma lagi kau angkat tu lagi ada beberapa orang montan aku itu masih. Orang kawan orang orang tu ada terjinda aja. Oh, pantulah kalau kau yang mewah bulan dengan raja, nampak anak balik bahati kiri bahagian kau yang berada bulan dengan raja, ramah minta anak jarak tercinta. Awan tu bagai apa itu? Oh, nampak aku ikut sensei muzium montor ini orang buka tenibu. Mana orang hanya usaha kereta, jadi aku tak kerana matukah kerana di tu kelimu. Hanya kalau ada baru bertindak kengi, cium benawi ada aku baca sahaja kereta cia buru. Imbanya kena tengah, mungkin itu muka kena sahaja di tiang segitu, mungkin itu na sahaja di tiang segitu cia, siapa yang kena ngacuan becium muka kena wajib na ini siapa yang kuaran aku jas cia sahaja ini, and aku lima bulan cakap ngawon tu bawa antu bawa menyelinga, siapa becium itu muka kena sahaja di tiang segitu na wajib nganai, ada orang na cira na waktu kita wajib buat itu mana kita ngacuan becira orang orang nganai, hendak antu kalau kuawa sana. Bate bahaya aja kan tu kau montu kure, tuh katokar oleh rana le. Jadi balik gua tak kabaria nani pi, tak kabar itu kau lirian nanya kena nanya montu gua teteh ni aye. Wah siapa ada gua sokia kan aye. Ada kan tu aku ni buat teteh kan tu kia aja kira ikan aja nanya timbu hati gua nanya cendera teteh di kensi. Awan tu gua sok asingin tuju buah gang aye. Uta kuliah na niom monto, ukur utas sok setiap wujudingan gua kalau tak kende na erus, seno buat tak kende kia ya. Sebab gua tak kuliah via, gua sebab gua tak kuliah na nevia. Gua tak pernah ramah aku kali. Ya erus gua no wakili, manja na erus ukur, no bukan orang na lah gua, manja tengah jangan kenapa gua teteh ni ane. Orang na jauh gua teteh ni aye, kalau punya sokia sahaban tu, anu bos boleh gua rekoma. Anda bantah mana balik kuawa montal aku nyari kuli ke yang tu kiam montu kule mana awana balik balik ke ira bantah balik kuawa kuwa kuna bantah ngai ucap kuna awana ngai kuwa kuna rendol rendol mana mana awana kuwa kule utikira awana bono awalnya tu promisi bantah kari sekar eh balik ku cikiran ni asa awana balik balik ke ira Orang tua itu tengah ayah muka nak kita ni untuk kita cakap lagi untuk itu sih undang tengah ayah nama bapa buat tengok bahasa kali guna baru guna berbanyak bukan meru masih ingin juga mahu orang kiaman apa baca ko. Juga mahu siapa sah mengenai yang mengkuli na obat sana. Nah ini na nyawa obat nanya ni binti binti biar aku kalau kena angga nanya ni yang gaya ayah yo kuli bantung balik ko ibeka balik gua orang kaya. Anda kerugian dia kalau sekarang ngan tawang ke balik kuwang kan, jenda basuh juga buku. Ayah, na bantu kuwang ngan kerugian dia kita bantu kan nalit. Kuwang no balik kuwe barai si. Kira apa korol dia angga nyore no mung no kuwe tu kuwe kita angga yu mung no mawa bana apa jawa nalit. Bana aku mukia magom. Tapi ni orang ni se bantu nalit kan nyore angga isah kuwe. Bana korol kuwe kita angga i magom boh aku apa mana balik kuwe bawa aku. Tadi saya kau kau orang kan orang ini siang kaji, balik ko bantu, ko montu kulit montu tadi lu ko tak kaya enggak, siari ko orang leh ko tindek kan ko siang kaji aye mengenai aye, asing encah bantu balik ko tuaru buah buah mungkin nainde, balik ko tuar lagi jian dah, balik terbang antu tak jadi koror nainde, mulai enggak lagi ko tu injuling a, dari mulai aye ko terus siang kaji nama jauh montu ko kalian kaling a, dari mulai aye pun angin jual teri tu keli mo. Muka nonde, jadu kaya ane na, jadu meter kau cie cie tu kaya, muka kau nak kaya orang ku. Kira ira, agak aku ira nak kau je, agak macam orang kau tu tebing ngah, ngah naru muka kau ni, jadi aku muka terlihat. na romo ya guria muate ba to kuete na moro muai akine kana jito parbo tapi dese ginja ga aro chomo ngiro yo ge te guti ya e wana era ga ese ge ginje guti imba na le to mo ga ngi ngi ga ringi sa wana wo tre guti yo umana era ga ranga no lio kuete kana ok so atando le ba kale mba yani okoranga no yana makuria ya mba nyogu wata sana asenge njoyo kutaka kwa ya oroke ngamba yuwe tevuru uro wache noja no mochi uyo ndaa shatiri kwa wasibu ndaa gire kwa wasibu kwa wisiko ano wali ya tero ngori ya uwele tuma ya tesa basi eki ya gana wale kwa leto yero ngori ya iyo ya wanto wale uwe tuweka wakora kire yendo ako wasi kete na wanto wale sana undingi ya uwe ndaa gire yikara ya wele nyingi wale wabu ute tona wabakuli mochi uyo ndaa gire yale kwa wasibu na nati kwa teo imagine nga waka jingombe nchi ya liku kamwa asumonda gura chimori jia liku tuwa lisu kukuchi yoko honga waka kama agorro kiri chingo po emo chiombe chima yoko chaka kukamu kwa hira nentu no mo wanyo nyomba ya liku wabuswa niki ya kena no uru vule umalitati vule mbuli vuta kiri wacha kuchaka kuwabuse nyomba kusu chaka koma wachaki kukora wachaki wonjole liumo chindaki ya hita alengo asengi nchoyo ururu na wandomba aliku tuwa languru chinde chua si choko kwale vintu vingi unai nandina kutaka kuwaru kenda maguli ngamba iwe tu ururu so umna tuwa tika kwa tewa wanyono ndobu kata kateni kaya na maliku ya soki hitu kuliri ya kaya ni uwa usago tinde ku mtu kwa soki wa tewa ya na angeta kwa saya ya ni njeku kata na wanyeti njeku kata kono ya ni kensi ya ya na angeta ngombe ya ya nga menta soko ko ndika huo njendete hawa antobale kwa honesti asengi njujo huo banga wako chakulie nda ege niveyo mtu kule ego chakulie ya huo usengu chakonarora maako so baka kina huo huo ete huo higo umu usibu huo ete mangana ya makuli ule ndete chinta kana awana bamu murumu huo awana bamu subati umu huo awana bu muamata wa yewa atikiri chintakana umu usika aliko obu wa sana awana bu mbali kuwa yeruwa na hende mbali ukunu na hende mbali koro leruwa maavira mono ega kina baka umu usia kaikiranga na wanyeno kulenda awana wa chintakana na wale kutakaso ime mono kulenda na kwekirira na wanyeno ni iwe ya bu iko tali mu tolenge kuanchira nanga una esa kuke kumo eso no muy bolio kule nga bona ge sire na kire digo vale kule kire re mono na ndo vale kutuara mabebe uchi asa bana wa tega ya wanya no kokonye bu ale kuru ba ale kuru tuta no nyano ruba kuru ba ya ko ku ale kusuki na ndo ba mpe ba ale kuwanga ko kusuki na yano chonye kenyo le ma aba ntoli wa kare nkore nge liwa ringi mono uchime nga ayana maaku tuku iligiria toche konyo wana maaku nga rain turende turaharu wa sobo sibu yasenga kituko tika wana wa ito wa koba iko wale kutuwa liji anda sana kwegirira kiligi ya tika ire na kwegirira umo ntolio tika ire na kwegirire ni ibeli ya tika ire kwa iko na kubona esti kujia se edeni ya umo ntokule kutuwa ekabana nda bakakina wa sanu mugusi ari buya ba manyitire ndenga ukuwa kwa yo monto kwa tigire ukuwa kwa edeni ya yenyo kuwate baka yaike ire bona iga makuliro ja tano ngire bona atugasire baka bona iga na intu bona bona makuli atugasire erungoli ye tuare koleterwa abantu bare koleterwa bali bakuire ega atalinde gataka kusira ngora ngora ega chekeira nalinda mangana yo mubuko ekere yaira na mangana yo mubuko na kigeri ko igwira nga ki wono lero nkuru tuli rungule rungule ri ya ruwete kuru wa sen tindagira jiri ya rekole tu chire moyo abantu bega baiga bakwirira bari ona to oje matuka ya shapasi rungule ye kuru bona yo mubuko mbanda bantu mbanye sigete bali bakoba batineneri erongori eye mba nyobwete buna bantu ali bakale bari kuobwa aya era bantu buna bagosa kali chombe bubisi kuse bakora no nyene deni rende senye njugo yo gutasanga kuri nyumba ngana ire nyarebe gento gete barenga bakoyira ni kideni cyo muntu ukure nyarebe nanye teve sagetenga kolere gashi asa matuga yare nimbarenga egera abantu kugura bale no nyene bibi ara atere nyarebe muntu ukure ntwa golete ka buri monere inkare gaiga igwe igwe igwe sento agolete ka galinere yani gento ngere mu agolete hamu ayo mochu mbalenga bale so asama tuka bona gatuma nyete usabasi mbalenga bara honest bate venga are bo minto tu agolete gento ke tener wose ngare bo minto nimbu ate deni yahe wose no nyene be serio ka sabasi ibiramba gamba utinga kingale ngoko unga no nyene be serio ko changu abantu bakurusi uze tari ukurusi abande batamane kigeze cyoyo ukure ajangiru kigiko koro mu rubiri atindeko aki niyo muntu utamana gira cyo baka no ino rubiri ya sinya gukorekana ngaji base cyangwa cyange turakini yo muntu rengo mugaji agatamane kigeze impore mu cyo utuha tuharire tongo ikike kuhangikyo umuntu ure buri uko omorubiria yo kagere gokoru ebese ya changiro inga kuwa manya kubu hata kuwa agenda neyo ama antoli wakale wali kuwa wanga kere kuwa lire danyapa kabona ya tae teko te yo ando ambi kere kuri umo onto ukule gendo kia ye aina makuili mwemusa mwemusa ira maagwa kia gara inga igona bota gete umo onta haku wachangiru oriye eri buya oriye eni wose ngari eri ya changiru wose deni yo muntu wate ekera kure nga yani gubya nga bono rinde bono na ibure buye gare deni iti ni muntu yo nyima yete na muntu te yugo ze kumbori ande tini ko mwaka na bono tindi gwa soki lakini maega ege ntonke rosi megete ndugu yangu utamanyete wasimekire ege ntokete yeta era sinka yao that is why botambe munango tebanga no nya ba gutu gonya ko banga aja ngambaro e mbaro tingu kana gya na jina na ko barara to tingu ku ngambaro lakini ebinte binge to wese meke werire endagera wese kuwalire ni bo yo muntu ku a kwa go keira makuri azivu nga ya to ku e kerora ku ni be ya bana ba u barire oye buriana ni amanye nga yo buriana ni nohare iko no nyene ko korra abantu ke nyoro ba buriana ni abantu aki mutungu uze mo manya nga yo buriana ni uwa chakirete eki agera ugo kuriana ni amanye nga yo abana ba kwa bali bali ete ni bo yo buriana ama kuta koere nke yu eki agera nae kuwanya ngusete ne chinguru uoja Onga chura kore orie eni go yo muntu kure konya mole komo musa ngete nere nga go nyago kere wono nga oje kure ba ntse ba tonga yamba ma ngete ni bo ya ye nga no buga te use musa ngete nere akende aje kwa furaia igo ko nyago kere sama tuka make akini ama tuka mange ke nyumba ya ye tago chandika echa konya ora mahagu ubuga te kana muna ba ko te onye ki go sima kana ki go besa kiri wasi megete na kioko kese kia gira wasi megete uburiana niya ena ambe nyinge sapasi muna tuku kuwa na iga senge nja wa ntuka alime ira makuili ama ntuka ito makura vange sana chini vochia wate kete chile igoro senge nchichi family chia vo pengina ocha mangana ya yechi nyomba una kale watamanyi tinga tatangi kia kwa leta kento kete wasi mahamangi kia kwa leta kento kete abo kana nono mukungu asenge tyo kuwa mate kutali nyombo buya akugura no ene ngombe kwa nyoro mugako oyo ni ringa senge jere buya oyo ni ubuli ya ngombo iri de gosempo iri wondo sagai umunga no yoko macha ni oku uri senge jama jitenga ngombe liga je sagai tu kera kuru enka yo mukungu yo musagali ya buya mate mbu arenge buya mbama yitu ngombe nero kwa mane kumuliana ni kwa kamera abana ngombe iyo abana bana wepwa waka chande kete ayo unafuwa hiyo hiyo ama liga alia ama antoba kurela nande tigamba teje wa antoba mento jika sajiri toko rujia maliga toko pasi kuchiko okera kuchiri ya ngaki ende na ina ngawandawaja angire jika sajiri ngachiyabule ngumonto kuchiko buka tuwe ngachikanyawarue buti ngaliviva konya kubarakumba konya kuruta kuchie buti jika sajiri tuwacha angane jinyinge ngaichiwa sichiachi samusa angawandu wandu hapa jika chekiu jika sajiri kaitaka kuruwe buti mejitanga niwea kibasa jire buronge ga kibasa jiyaho mwene kibuti moko bek igona gingo teberanga no ana bana abaito toko bek asingi ararende bono rikale no nyema ngana iyaru ngoli abesa talengo go byalenge bintu byalenge koretwa bire chindagira jire jire moyo ga chikole tumukuri wana ntu otore iri kurwa bonga ki ntu bota kona ko bogori go ndagira kurwa litolete na banda toirane za somu buku tuirani ya semi chango waa yeke nyolonga mero vili yomo ndo kule na yegu hata ya garame ya nene tika tu change jibesa bali mungu ikarasa semi tabu ya somo chango uli timo nga ine kamuli ya vayaseri ya vayaseri tiri ingi ya tika hapa nyena kono liyoka nya ole kove ingi ya semule na ule chili kumuwa kule somo chango mua sangiri ya vayasa mua hirire nga ya jibasa tuwa sangiri chiosi pi na ande morones inga nejiri buikomi aba nyene bari buka banje ko na inde ka kibona ba wanje jiwa si jia maliga baba ru se ri jia gara mbaga ndere ta ko jia gara manje ndere ta ko tire ko te mo jo ire nde nda gara ngoro si wero nyore ncha enero abu si mo buto ta mo kona go angeli nda bantu bale te bito ucha enero mo kona go si bano nyo buku mo lende buwa ru gurung kora gara mo na inde jiwa so ne jia kigo mo ma yote shapasi ngora ali ngeli nde jia ra no to le go si ya no to ira kwartalia ndo tukali na hende li viva ndo wacha angire kwa kule sapaa si chiba sajia maliga mama ya hotenga wano uwe hakana kuruwa si chiba ya sajia maliga wano inki kia wato suomi ya sapaa si ee kia kira uwe toko cha angira no mundu kule chika rama chika linga gitari jipiri jena gitari chiri kuruwa sa njira isana na hende tuwira nezeva kuli tuwe ruse linga wana singi njiri hiko tuwa kana jini nchara nga wuko nyo nono mwanto kwe famili ya nama ntuma njito vahari meire hivi ntubia nyakukua vahavira meire mwayo sana ama ntana wako teba nira ya sewa kuri nga ya ya wana ya sewa tuwa saa ngele ya wakata miya tano na hende kuru jibia sichiri jia maliga vahante uwe hakana ninta kete kwa semia vahante wa minto nga vahasa chiri nchiri ingi ya chiri chikole ya tama kwa si chinga chitu tuwa kwae chivyasa chiyo mwanto kule kwa sinu mchanga changiru tuwa kwae tuwa honesti chivyasa chiri chivye kwe wakuli woronge kachikwale mire mchigane hirie wano mwatangiri chivyasi mwachire mwateva nirina nituwa ngeze wakuli anande nituwa chiyote mire mahande wano na otoko kesa kuruwa ya jine chivyasi ya malika mwaena nilegose miatano wajire kuwakuli resukari wakuli rindagira yoko limu hao hai abana abo barire ndagireka nibiri urucha manyinga yanga iya kuja kobya ndango kubalirwa manyinga ikyo gusime kana kyoko gese aba gusi na bantu barenga abo basana so muntu kure murubiri bwondo bwenzi ore kore ayo so muntu kure ibo bari kuwa babe ke bintu burunge babo honest no nyene kare uwa tumirunga haya usemba ishimi uwa baba kutumanga uko wenda ndi kuchia kututanga sire ndi kawesa katuwa kutumi chapasi nandu kwa mbaka wana nandu mwonto wana chile uwe kire mwuku ninkige kutu eka wale mese ini ya malika kuwaerwe mese ya malika nga kwa baba kuchia sikiti use mwaiwe mese ya malika mwa changiri use litukuli ya nyaku kwa hende kwa usaku tinde kwa irongori ya sangiri liku mwatika ili maeza mwalire liku kabu kanki kiaru usiko mwama nyana hindi kuboso yoko poko mwe akana inki kia kota somi kuruwa ewe siri tiri ingi ya ini iveli yoko unerili ya wetira makweli ii ntutuwa ngusire vinte vinge kuoche mechi yaitu ni ntutu wengu seire no eno butaka bonde ko chimichi yito inki yeko ya yani nturi ko fali nturi ko nturi ko ra obulito bwa makweli yani bono ama kweli aliyabera usaba mugoko goja sore asukuragira kuwo usukuragirie nkaya ngo koire gusinayo mu secretary usinayo mutresa rabu kugachebesa yo ma ya makweli bono buone suku bawate wetere jibesa kirie nayo wate kwamaje gukorekane kuko ubura usema gutagochie asemere me umuntu kure akokoro nayo buhura ne kugurure kende gucyo bono egarameli kugura ibintu gucyo baba bekeranga ntwa gure tikibesa kinga nayo ibintu gete bintu gete umbe binte byo gure te binde ko irete bu inki ge gusto so na inde ngi kya gara to gatwaro gore mu bonga nayo kwaliana ni dio mundo engombe ya gutigari kwaliana ni dio mundo yo kure ebe sa koete ya gutigari imbu ya ki ose magendero ki ora kore nki ya wetre besi ya yo yo kure ira konvente ira enya talichira anira areta singa yao digo ebintu binde tigato some kuru asari sokuru chito nga inga ki bintu bia de kukuru awa antaba ki sokuru chito muna ma rengo nes na yo yo mo bu uganeti nga mumurumi no kule abana ba yo ba manya go chandika aba ande kwa diga ba go chandika go chandika waka weta na ya kwa manya go so yoko boko ime waba chanda ninki yeko gira noe ni intubo na higa toko nyora maa kuna yama kwiri ya toko nyakura ganga icho ire gusi ama kwiri ya nebu na kutame ngoteo na itu kwe rete wachandi za vana wa umuru minu vati karite chinta kana uwa chandi te inki yoko lengiki kwa chakopo mambi uu kia gira tari uwanja kwa uo eneri kwiri ya che diga abo kwa na maega ome muna valio wa itaba kuro vare kwe girira wama ya vata ya wangu saa vana watimba manyeti kuwa maseli asenge njojo ya karemo ende mero nga nae rawa antuwa nae roro oje kuwa seli ya vana hawa wese wacha anda muka mumuru mino kapisa asenge njo mumuru mino akule wano wama ya kubeka mashalti asenge njo utakete wasine nivu ya mumuru mino ala antumba lenga wana ya wakule za ala saja wabu bakuwete pagatika chini nivu lakini nivu yu monta ataji atariko yelia abantu bigari iri ba mwabo musaja saba mwabo mukungu inde bintu to korra se binyo lakini intunki to waso makuru ase binte sapas tiango kaninga antu ma to mugusimu na kotambe ngote anga tu anje te kuero lera na maiso e binte dingi go to kuwa intori ku imagine ninga e ke kere wa ge kolize inki amatoke aye kose inki kigo cha kwa gochi moto eto kwe go kina matuka aye make ne interview bio go bio ko nereria bwana wa omonto ni bo ya rengoro mu murumi no onye ukanire gose muka muka muko mu mbale mu natigale te gose mu kungu yo kula natigale ni bo ya aye mu amanya oje talira mu mwakana nga ya nye nivu neyo mwano ata wazi ya bando baa seri muna tuku kwa na kesa basi ya bando mbaro baa seri lakini mwazacha weka na ringi mwoyo walikuwa na maisha mazuri baa ringi nubu kimubu ya baa ncha ine lakini ya mwazacha haruro umu kungu umu manyakuliza abana baa teseka nivu ya ringi oro ringi te wabu ya nate kutigule ndepe wange buka wasinyo kukubabuka tisiyo bae vila ngele hivi yanga kikibuwa nteke kukoleka na mbaa tiringe ni viva cha kutu andika uje matukali mutu tuwa manyakorora ini ibubono nero tuwa kiseli ya wana wanya kukua tuwa kiseli ya mkungu wazi ini ibili tuwa swakuli inki tuwa tiga sichi ndeli kishie ito sapasi inki toko soma yani iko tuwa nchete kwe kukia lakini tole kukia sama tukama ama tuka mbange tu chakulira asinge chamanyi nga ya abande tu atumegete gose tu aliyete bobe tu aliyete bintu bya abande amanyi nga yali mejeitu awocha tukuna ebintu mbire to kora mpaka nonye ninje ngoranga makuli amange na ali to kuengusa to kuheretera asinge njo okero muntu mina kuliriga ba moko egerere none ni biyero monye mo digo monye nabangira kini mu bwati singa yaya mu tiringa none mbana burende mu bwati sina mutarufi shira kini mu bwa bwati si asoko bakumba asoko kumba abana nga yaya none iso rueto no tole muna bamura bamwa nande naye nambe yemo kwanza lirimo murume na gwete nalia bocha bachore sabunga umurume ntona alere to mukungu kale akagenda bwana umuru ukiyo yoro ne asinge ntiragi asinge ntimota gete gusarira iyo yoro ro ini beri yoro ro mwe ari libaga ka ro uri ukari siku ucha tama ite nibe murume no iyo mina bwate mwe yirie uzi mwe yitumeke that is why nje nataka kote yiyo bantu uzi tukunya kuri iri sabache kero tukunya kuita makuri weta iga tokoro kunya kuito ene chie menge tokuchikonyora maakwa asenge njo jokulia nania jokunderelia chini ibo chia ba kure asenge njo jokutate ba ngarebe na ngete kintu kia ya nkalia nje nga kane honesty ukerete maisu marabuga una bandoli ba kale baka kolide ikagera chinka chinyinge chikagendera chinga chicho osike abana chinta kana batigaire obo boe lakini tayo kubo obo aso kutabora ungeia obo obo ase nyenjo yukuba unerelia tiga ngo tezi nga chini ibo jenze ye engo chiminyo kitole na hende ntu chia njite na hende ntu chita kite na nje no yomo obo na nje ntakite na hende ntu chia kaikoni lakini inyora nga chiso kuru chito nchia kukata kuyotani chia kichikoni na hende nseye no yotikiruwa yukwe kateko kuwazira ekero menyete mwena na nje menyete mwena toko era nikuru mwena toko kora gendu gete ikona lito gendrete egi agera nje rota gete komenya ewe kango yo minota abo eko nyarekana iso kuru jito okusa kwa ewe mwaka nuko iso kuru jito muna chia nyole tema le mo chia chia liye tema le mo liye nse ya igole zetu zina nya saa tongkira niti nse ika abando kanya batara kucha na chini ubole mwole aru na ubole visa na leru na oto menyete iwe ni woye nseye na toje ni minyokia wanye ntogo kora lingana na machiko ye anyasaye ye kiara nyasaye na erotu tuungete na kinyasaye na eruma nyete kiro mundu inga nyuma na wanye na ikero otara atungu inda ya anyoko nyasaye na akumanyete ye kiyo goja kova ni njiro goja kova iwe na kingo tebranga ala antu baito tutigu uliana ni buwa antu bakure tutike kuhira abana bahatikiru jintakana ekiara tima nye tiba wengo ya lia ngombe na walisi wale baba tuti na bapasta wale barandia tima nye tina nchi keke koto somi kuruwa sumo kusichi nge nchuchia ya kia gara kabeiro honest uchia somo onto ukule nwanya na ichi hanga jiriji ya male ya munchi ya leko veku lakini lero ika lero mbali inga toko ruwane reji hanga chomo onto ukule nga yaya wana ero kule kwa nya rumo ndona nga yaya ne suti ya nyale babi kete ma ite nao ni tu ntu aro nko ratura nao ntu iku nyoro ha ase nao nya hanyo kuchi komoro raiga wara nga ay nyale yari yangi eri kumachi muna nyale bali ngi yani tu hale meira makweli paka togo ika mba kia togo ika ase kete tuwa kwa kore vinto na mweneno na makweli na ara manye wata tevi nga wana na intu na inche ngocha na mweneno amanyiro gutwene ne rabona gutusuguma gutusuguma guka so rere tuare ko soma nenga ki intu na abantu inga ki to komenya bwa mate ki to tuara na makweli ko amane ya ntondere sa basi ke ko nsuna sana mangana ya mechango tuwa jagare ko yes impu ya mochango to bwa tema mamocho lakini bali to ko vera so mochango ba kulieli ko be kujiba zikiri cyo mochango enambe nyinge ko ibure biramba gute abandi bachangiru na rubia umuntu tamane jibesa batakanga ne piria ko chikwakana ogenda ne jibesa chi umuntu ukule yani imbole muki tuwa tuwa leire sabashi pake kiwango yugo tamane jibesa chi umuntu ukule chiko chiko koro moje goye igonga makweli ya veiri biyasara akero umuntu nchenkuweta abandi batenga wale ngaga na otuwa jinyoreli wanya mpukata basani ya banki wa kutumiru ngulie chieto wa mantuwa ibubu ya ngayika na intu na otuwa jinyoreli kwa ule ndagira kuwa ile mwahu wetele jiba ya sechi umu ndo ukule wa mantuwa atumira malika abana babo bali olengera lingango babali moa na hiyo mwenyene kuwali kabisa watebe ngangobo ule moyo ukuli jibezi chumontu ukule ukuli inibo yumontu ukule engombo ukama yumontu ukule abana ba wakuli ila mawele abana ba woyi ukule wakale kuli wako samusa chinyeni chinkaya ako kere tobo jima nga wano nyalebo ukule ontike ili inibeji na wano ondeta yu manyamete o manyete inibeji na inde wano mwantu kwa yuza kumbuli unafurahia lakini tigato teba niya kene kikuwa simekire ndeli yeye ya uwa simekire ndeli yeye tegu sila ama haku toko nyora waka tuku toko ende nguru tonyo tupu yata mahaku ase nge ncho jibi toko kwa rama mincha yuku gania webu ku nuku gani kuwa mwanya vantu tigayangu tuwa kwa inki kia yara tokare merama kukweli moyo hile inki kia yara tokare makapisa tole mereta makweli kweli kweli tutabu ya tima avira nonya yani awantu malinga sabaji okoro nonya na kero monta kuro atenga mwana yote tigire njensomi huku nga ini liwusibu ya bantu yentu kete ninche nkore yentu naye nambe ya mungu usimu muru minu kule watika ili wano kwa manja kutia nanga wana wa malemu wano nche nyoro montu kukwe muka malemu nyoro montu kumwiri kia naye ya mungu kunyari kanga naye nambe ya mungu masoki naye nambe ya mungu kulelia wana wa muru minu watika ili naye nambe ya mungu kulelia abana ba musubati umino batigeere una lera abana baito bakanyorera abana nyomba yabi bage siekebe ino kutiga abana bato ko baruka baigwa bamanya kuobirigwa ngaramba bwati sia yaboga enkiye inkiyo tema jeneria yare ko nyare kana are ko bumumura tare guhatirwa bulemwa enjira nere na ene iyo ntongere gyara ajara le ndo mushapasi rero ya gakire kosira na bana ba ho niwo ya inga ki atubona moko na kimobo jaga gukora ligo ri moko ni abana abana ba musu bati umino batige ira bake abinwere re bitamanye tikindi yose inga mwama na koloni abana bagenda simutamanye ti abana bati gucandika abana bacyandika paka nabo bakoremerera ikomenya naende bakoteroro lakini nga aye nayo bigitoko boko ase oroyo mo baso gukora ligo riri umwana oyo tegere ozino oyo mwezi kumi kohoni yani asi uyo toko da komenya nse yimirere mbuya ari kane tinga takegende osi nkuru tura aso bose bwense yani ke mbuya ari kane no manje tinga ritu keri mono bukibole bukire kore ngendu kose kore mense yembe ekia era ebintu toko kora shapas yani tuwa enendire na magbuli ya manye kutu enendira mpaya sa kono ngutata kuna ale na wane vitu kutakete kori ne chinguru mko viro katole ikona kire arona tuwa lebo seme nalinga ki ama ngana ya magbuli nege ente kiao na mangana yo bugimaka umuntu ole moyo ne yente kyao tika kuchanda tika kulie nibo yo umuntu ukure tika ko kuri kibese cyo umuntu ukure ose mutango mwabe kunga bamura ose bagaka sangeli kibese mwamanya ko so yo koboko baga mwa ikiengote eh iye na boko ko kerali tukire rino nya na mugati utoke mwa ukuriyo lakini aina mariga kwali umuntu ukure aina mariga kwa ira buhu ntuwe tuwele kwa obo wa karenga ekero uko kwa higo kwa hiri rama kweli buhu buhu lakini zahara sene jwe keke olige kiyo mwobo mwaka mwana mpuri ke pili kalitua buwa te kukiri ya ete tenga ki ngu mwobo yko nga kiwa na mwaminete kare mwagusi hita ale kore ma mwaka kabire mwagusi hika ale kore mo mwaka limo kare mire aburugere bituma nande bituma mbiyale ku irolero kaburugere bituma igare bacomora mu kombo beka irongo na induga nya bakumwaka oke bona ikare bacagete kuri makabere umwaka eliye liya kabere umwaka bakanyoro ku mwobo yani go cyagira umutinyu gatano gatatu go cyihuro agiye ko rabo ntuko baruka abantu bo mwobo cyari mu gusita akarimire kabere umwaka yari kuri mali moriyoko acomora machoki bacomora makombe naende bakumwa konde bona batogoroka bumwo abana bakite kwero bantu kigori kiero kiero siribura bono kitari kiri original tumugusiye jagete akije kogera bono ibintu byinge onye tumenya batya